Мен илгири фақат мәлле яхшы яши алмадымму? Немишқа атрапымда лыққыды муаффақият қазанған затлар ба? Ула бай, ула эркин, ула өз алдыға мәғрур жүрді деп ойлаған. Ленин мұшындықлардың бірі еді. Мұнасыбетіміз сөзлашқаннан кейін оның достар чамбірі микробиологының дүниенің әр қайсы жайлардағы саяхат сүрәттері білән толғанлығын байқадым. Оның білән бірге тамақ жеген ісләрін әсләштен мо хәҗил болдым. Чөнки у әсләмелә мені техимі осал қып қойдығандай ойлайтым. Алдан қытым оның білән көрішкенімге 1 жыл болды. У хәсрәт білән мондақтады. 100 мың юан пулым алдап кетілді. Бу 20 жылда ызчыл қарыз сөйләп атамын. У даим әт қайтырмаған дейді. Мен аллақачан сансызлыған әтіләні сақладым. Мен әр күні қоңғырақлық сағатын тоғырлап, өзімге пулымны қайтыру велішіні әскертіп тұрмен. Оның өзіні оңшы веліш планы әмәлгі ашмайды. Мен, сіз неміш қоныңғы пул беріп тұрсыз, деп сорудым. Оның қайтыруш ықтыдары ба, деп ойлапты мен. Дачыды тұрдыған, әшәмәтлік машина хайдайдыған, типик бәгзады тұрса, У жидди ишим чыгып калды, азрак пул берип туруң десе ишинипти мен. Кейин билсам, машинасыны арият алган, үйүнүмө ижарага алган экен. Хатта исим картасымы ялган экен. Мен тасалли берип, беш кыс жок, сизге мунчалык пул кам эмес го дедим. Як, башкалар билмейди. Амилиятта күнүм анча жакшы эмес. Ленин рас кеп кылып атты. Унун маңдым деп маңдыган саяхаты амилиятта ширкет орлаштырган командировка эди. 100 миң юан O yıqan pulunun yerimi idi. O əsildə boytaq bəqzadiga uçurab qaldım dəb oylıqan idi. Ləkən uçurab qağınının oxşaş bir yoldaki adam işgəllikini kim mi oylıqan dəysiz?

Мен бір сөхбәт программасын сүрәткә алган булып, мәлум бер пешқадам санаткарының нәқ майданда ачыклыгалыгын көрген идем. Риясатчы, оғлыңыз найт муапқият қазанды. Нұрғын атанла балларының башқаладың үстін тұрышыны үміт қылыды. Тәжірибелеріңізді бір ортақласақ боламды, деп сорыды. Пешқадам санаткар бешіні чайқа, бұл қандақ мәселе, башқаладың үстін тұрсыла муапқият қазанған боламды екен, бұл сөз қанчылыған адамны аздырып, Уланы көз алдыдегі мәнпәтке беріліп, васты талымайдыған қып қойғанды? Кәчірің, мән жауап беремеймен. Мән әзалдың башқыладың ешіп түшке ішенмеймен. Оғылымнымы бұндақ тәрбейлеп бақмаған. О, пәкәт, өз яқшы көрдіған ішіні қылып атыды. Әйін чағда мән бұ қанчылық іште ачығылынышқа әрзімді деп ойлыған едім, азыр түшендім. Қанчылыған адам адды яшашына қалымай на тоғырын елін талап атыды. Пәкәтла шөхрәт парәслік үшін әгір елгі өзіні етіп атыды. Реаллық найт рәхімсіз. Базыр іштік болып атқан нұрғын муапқият қазыныш ілмей китапларыны, әмілетті пәкәтлі ағызығы кәлгенді жөйлейдіған язғучыла езіп чыққан. Мәғлуп болған сан-санақсыз адды кішілі ғазап ішіде өзіні саран қып қойған.

Мен бір өткінші адам деген кинода сәхні сөзіні ядлиямай іштін бошытылған еліқі артыз, карват япқычыны үстіге артып, көчілада сәргардан болып, мәңгілік мәхрум болған еліқі бір бөлек көрінішіне қайты-қайты ойнайды. О, судәк ядлываған тағдырды му, әшәмәтлі кимләге ерішәмәйді. О, бичар әмәз, бәлкі бәк ечін арлық. Біздің yolumuz башқа, әмма мәнзеліміз бір. Қайлын сәхні кеміні кейіп, чын көңіміздің етмоған сәхні сөзі білен қана әділініміз, өз дәрдімізіне өзіміз беліміз. Мән ән қиын әхвалды қағанда бәдінімдегі өлтәмір әткені тұтып, өзімні реғбәтләндіріп, аман бір күні мән бұл сес қияр асты өйден айырылып, нейлопар чынысы бар чоң өйгі көчіп кірмән деген едім. Қошалықтың түшкілләшсіңіз мұ, әке жан тікіп ішлісіңіз мұ болуды. Бәсілішіш давамыда қалбы қылыш, еңгіл тәклік ішіді яшаш, Әргіз мұ муапқият әмәз. Құру қиялығы беріліп кәткенден көрі, азырқа халтыңызды қобыл қылып, пұқты қадам білән алдығы қарап, қадам ташлығыныңыз яқши. Мән тұғылышымдылы батыр әмәз, тұғымы талантым йоқ. Адам деңіз алдыда, пәкат азырақ сәмімелекім ба. Бұн ақштекісі, нем деген яқши езілғаны? Әқиқ елікні құчағылығанда, аның тейхім яқши арзуыны ішқа ашырғылы болуды.

Көп еллі үлгірке оқуғычылық дәбірлерді Йо-Йо мектепті ән қаршы елінді қаладын еді. О, оқуғычыла ұйышмысының кадры болып, жәліпкарлығы күшлік, нәтижесі нұт қабілеті яқшы еді. Оқуғычыламы оныңға ән амырақ еді. Бірақ оқыш бүткізгенден кейін, көпчілік Йо-Йоның мектепті келіп, адаттеке оқытқычы болғалықыдан қатты қайран қалды. Мектепләдеке даңлық шақыстарының ақырғы кәгенде ән мұнавәр кішілердің болалышы натайын кен. Немішқа? Сәбәбі бәк болса, төвендегі ішкі тарап болышы мүмкін. Бірінші, ұла алқышылынышқы көніп қағалықтың мәғлубиятны құбыл қыланмайды. Кичік көлчәктің деңізгі чыққанда, ұланың яныла ән мұнавәрләдің болалышы натайын. Ұла психикасыдеке чүш пәрқының чоңғылықыға әргіз бәрдашық беремейді. Ішкіншіден, ұла мектепте асалла мұнавәрләдің боп қағалықтың қалтысылықны анч қолышып кетмейді. Ұла герче, имтиханларға кішілік мұнасуәтке майырдәк көрінсі мұ, әмі әмілі иқтыдарыны көрінәрлік юғыры көтерәлі атайын. Мәсілін, Йо-Йоның әрқандақ ішкі мақұл болушы мұ тез, ұн түші мұ тез. Кейін қытым сорсыңыз, о, ә, мән қача мақұл болған, кәчірін, ұн түп қапты мән дейді. Әмілетті, о, растылла әпләп-сәпләп өткізу өтішіне ойлымыған болушы. О, вақыт сәріп қылышқы тегешілік адам вә ішіла бәк көп болушы. Шоңа бірәр ішіне көңіл қойып қылышқа көп вақты чықмасылығы мүмкін. Дүнияда ішкі қыл адам болуды. Бірі кәңлікні қолышыды, яны бірі чоңқырлықны қолышыды. Бірі тез қыздейді, яны бірінің қызышы аста. Балдур етіліп қылышының яқшы іш болды.

әмілетті чоңқұрлық дегеніміз тоқтымай өздің халқышыны көрістеді. Нұрғыл сабақтышым менің әркен тұрмышқа ерішіп, қайды принципла сәбілік чәкілініп қалмағалықымға хәбәс қылыды. Бірақ ола 10 ел үлгірі башқыла ұқылау атқанда, менің ятақта қат ұрып олтырғанымны білмейді. Шу чағда мен мұ езіқчілік қылышты чын тұрышымның, мені ғазір қадай муапқиятләге еріштірді қалықыны білмейдім. Адамның аяты керчі 70-80 ел дейілсі мұ, әмі аят юнілішіні хақиқи бәлгілейдіғіні 20 яштын 30 яш күші болған мұшы 10 ел. Азырқы жәмет барған сірі 8 аяқы оқшашланы әмәс, бәлкі аятының чонқұрлықығы етәлейді қаланы қадырлымекті. Нұрғын адам өнәрвәлінің рухидің илхамланыды. Оланың немі үшін нәтчі 10 еліні бір күндәк өткізіп, бірлі ішіне байығы еткізіп қылғалықыға хайран қалыды. Чөнки ола мұныланы біледі. Адатке адамларның салайет вә ықтыдардың еліп етқанда, ола 10 елда бірлі ішіне қылыды. Тегі тәлей болса, андын о ішіне байығы еткізіп қылалайды. Бірақ шындақ болған тағдырды мұ, бұ 10 елгіча бір әр мұ іш қылмұған аят қысылештіруғанда, яныла көп мүкемел болады. Мен 20 ешімді қандақты

Мен көп кетим. Бір бәлбақ, бір йол, мәлім бір тарапның шәхси чығыр йолы болмастын. Бәлкі, көпчілік қол тұтышып үлгірлейдіған парлақ дағдам йол деген едім. Қызықыдыған дөләтләнің әмісі бұ қатарық қошылып, ортақ қатнашса, ортақ әмкарлашса, ортақ мәнпәтләнсі болуды. Бір бәлбақ, бір йолны ортақ бәрпа қылышта интіледіғініміз тәрәқият. Әла біледіғініміз ортақ пайда еліш. Еткізідіғініміз үміт. Кәлгісігі үзләнгенімізді, біз әр қайсы тәрәплі білен бір бәлбақ, бір йолны давамлық үқір сүпәтті ортақ бәрпа қылып, ортақ кеңішіш, ортақ бәрпа қылыш, ортақ бәкірман болуш принципіні әмілетті көрістіп, очоқ, ешіл, пак болуш идеясыны әуіз алдырып, үқірі өлчемлік болуш, халықын нәп еткізуш, имканиетлік сыжыл болуш нишанını тірішіп ішқа ашырымыз. Біз техіміз зиш болған сәйе әмкарлық әмірахилық мұнасиветіні орындымыз. Джонго карханылары Индонезия, Бразилия, Әрәп бірләшмі қәлбілікі, Малайсия, Пакистан, Түркия қатарлық бір бәлбақ, бір йолны ортақ бәрпа қылыдыған әмірақ дөләтләді вакцинині бірлішіп ішіліп шықарды. Біз әр қайсы тәрәплі білен юқымлық кеселінің алдыны еліш тізгілләш. Амиви сәйе, ән-әніви тибабәтчілік, доғыргерлік қатарлық сағалардығы әмкарлықны кеңейтіп, әр қайсы дөләт қалқының айат бі қатарлығы вә тән сағламлықыны орта қоудаймыз. Біз техіміз зиш болған өз ара тұташтұрыш, өз ара равалаштұрыш әмірайлық мұнасуетіні орынтымыз. Джонго тәрәп, әр қайсы тәрәплі білен қол тұтышып, ұл әсілі жәттікі қатық тұташтұрышны, әмді қайды өлчем жәттікі үмшақ тұташтұрышны күчейтіп, сода вә селінма әмкарлық йолларыны равалаштұрып, епәк йолын электроллық содысыны пағал раважландырып, юғырмы тәрәқиятының парлақ стықпалыны ортақ яратымыз. Біз техіміз іш болған ешіл тәрәқият әмірайлық мұнасуетін орынтымыз. Ешіл ұл әсілі құрылышы, ешіл энергия, ешіл пұл мамиле қатарлық сағалардығы әмкарлықны күчейтіп, бір бәлбақ, бір йол ешіл тәрәқият қалықыра іштіпақы. Бір бәлбақ, бір йол ешіл селінма принципі қатарлық көп тәрәплік әмкарлық сұпысыны мүкемеләштіріп, ешіл бұлышны әқиқи түрді бір бәлбақ, бір йолны ортақ бәрпа қылышының қастылықығы айландырымыз. Біз техіміз іш болған очық сығдұрышчан әмірақлық мұнасуетіні орынтымыз. Дүния банкісінің алақыдар докылатыды қарылышча, 2030 жылығы барғанда бір бәлбақ, бір йолны ортақ бәрпа қылышының

Саламат илгири мектепте окуп аткан чагларда толумы татынчак бир кыз эди. Мана эмдиликте ярым кечеде Саламаттын келген учурну көрүп, у толумы хайран калды. У Саламатны бундай кепланы дейди деп асла ойломаган эди. У герче Саламаттын учурга парвасыз карап, телефондун авазын өчүрүпла уклап беришни ойлоду жок. Саламаттын ак-акыдан кылган учурларын көрүп, тех хайран калды. Ондақта Саламат зады кім? О неме үшін ерім кетеді башқылағы үшір қылдығанды? Бұл үшірланың мәзмуны зады меймеді? Бұл аққызықсыңыз, дейқтіңіз бүгінгі радио жорыны программыз орынлаштырылған Разия Қадырның «Яр Шарабинамлық» поустыды болсын.

Әмсі яқшы көрін. Түшіңізді мені көрін, ә? Деді Ербат. Мақұл, әмсі сіз мұ ұя бұй әләді лағайлап үрмей, түшім кіресіз, ә? Дәп татлық күлдім мән. Әмі шу кетісі достым саламәтінің түшіп чыққан едім. Оның Ербан ішкемізді паракенді қығыны етмегендік, түшілерімді мұ құтыламаған едім. Саламәтінің паракендіцілікі азкен бір ерім ел бұрынғы ерім кетеді кәген ұчырдың башланған еді. Шу жағда телефонның сайрыштын ойғынып қолымға асам, о, бір мұнч ұчыр еолапты. Тойдың келді көп біздәшмеген саламәтінің ерім кетеді ұчыры мені толымы әнсірәді. Құчырны аңлығы үші болған дәқиғы ішчеді әндешіден үрікімі сәп кетті. Адаш ұқылдың мұ, мен пәкәт ұқылыямадым. Саңы бір кәпімді әйе, мүшкінләді Ербан толы түшім кірдіған бұп қалды адаш. Тонжы муабәт растылы ұмтылмайды кән жұмы? Оф, мен дәп жүрдіған домауы ішкі баласы ба чокан әмді. Саламәтіні ұйқысыз қойған Ербан, отыр мәктәпті біздің бір еліқ еқұры оқыған мәктәптешіміз еді. Мән оны бәхмі тоным айттым. Пәкәт Саламәт тоқтымай оның кепінің қығашқа сұрттым білеттім қалас. Әмілетті Саламәт мұ оның білән дегендек яқшы тонышмайды. Пәкәт ұчырышып қағанда салам ішіп қойатты. Әмі о күнді тоқтымай Ербанның кепінің қылатты. Коридорда ғылпал чилық тұрғыны қармай, мәктеп формасының ішіге қандақмай кейіп кәгін кетсе біліп алатты. Кәмбеген күлдір болса, мың түрлік бағанын әбілен оның үйге телефон қылышын ойлайды. Әмі телефон қығыдай жүреді үйқ еді. Саламәт бұрын әні шындақ татын жақ еді. Әмдеке бұй үрек оныңғы нәдін кегенді. Тоғыра, ардын 10 нәтчіл өтті. Бірақ азыр о, бір әрнің қотын, әм ішкі балының апсы. Бәлкім, Ербамы той қылып балық болғанды бұ чақычы. Мән Саламәтке әт ұшыр қайтырайда бойлап телефонның қойып ятты. Дәл шу жағда, ені кәйні кәйіндің ұшыр кірді. Адаш, маңы

ярдәм кыла. Бу Ирпанның номеры. Сән уны кошып, минең хәзерме уны яхшы күрдегәнлыгымны дип куя. Мен язып әвәткәнне әвәтеп бәсәңле булды. У мине карт изимлеге киргизеп әйтипди. Саламат шундый дип, Ирпанның номеры белән узун язылган бер пачка учурны әвәтипди. Минең тилимдә язылган бу учурның нимесендә? Азыргыча бер сезне дип сукып аткан юрке дигән курланы укып әйтип, ихтиярсыз бу чокан калыстан китеп калмаган ду ха? Дигәнен уйлап калдым. Бу саламат зады ни мойлайдыган ду? Али мектептеги 3 еллык окышыны аралы бүтүрүп, алдырап тенеп чоңдыр туныштырган бирсиге тигип алган саламатнын әнди бу чак болганда туюксыз бундак дейиши мени бәхле хайран калдырды. О, той кылыпла бурунгудай көп издешмес болуп калган идик. Шуңа оның тойдан кейінгі тұрмышының қандак екенін таза білмейтті. Шондақтымы ері ве балалар ба бір аялға қандак бір әлжі болғылы болсын. Мен о әвәткен номырғымы түзі қармайла телефонны етіп кетіп алды. Сәрді нашты қылып атқандымы ең саламәттен құшыры келді. Адаш, қоштымы, немдейді? Деп алдырап сорған еді. Оның бұл үшірінің көріпла телефонын көтіріп, ожырамға маңды. «Қызым, чай соғып қалыды», деді апам наразы болған үтче. «Ейлі ішқы алдырап, ішмей маңысыз ені». «Әм ана, телефонын ток четіп қойыплы чықы мән». «Мән шындақтап, ішіні яптым». «Әй саламат, бұл тоғыры ішемес. Сән тойқып болған тұрсаң». У хахму той кып болгондо бу чакча. Онда кучурны әбәтмәйли. Як, аңлысам у тек той кымапты. Саламаттын дархал кучур кайтты. Бирок синең айлаң бада. Кара шахла. Сән гипимне төшәмәпсән. Мен башка эш кылай димедем. Фақат хәзерме уни яхшы күрдегәнлыгымны дәп куймакчы. Дәп куйшуның нимә аҗыты? Yeni kelib, sen bosh haqni emas, ering bilan bolalaringni yaxshi ko'rishing kerak. Bunda quchurni u haqqi avassang, bizni saron ketib qala. Tunji muhabbat degan unutilmaydi. Xuddi sen mu Samini unutyamagandek, dedi u intayin keskinlik bilan. Uning oxirgi gapi achchig'imni keltirdi. Nimlan deb yurdig'ansan? Kichik vaqtimizda kinolarni dorab, yiroqdan qarab qo'yganlarimizni muhabbat avaldingmi? Меніңче, пішпетлегендекі мұхаббат әң хақиқи болуды, дедім қапы болып. Ишемей мен, мен оны ұнтиямығандай, сән мұ сәмейіні ұнтиямайсын. Саламатның бұндақ жахил боп қағалығыны әсла ойлымапты мен. Менің әнді тақат қығудай қалым қамаған еді. Кім о сәмей деген, мен ұндақ бірсін тонымай мен. Еніңді кім болса, шын яқшы қадірләшіне үгініп қой. Хош, мен алдыраштым. Мен шундай тапла дархал ишкимиздин сөзлүш хатиримизни юйуп, уни авасыз халатка таңшап, телефонну карватка ташылды. Ой сарам, дедим мен ичимде. Болуң айшахла, чийиң сууп кетти. Бүгүн таржим кылган макалаба деп атмаптыңыз. Немене калдырмайсыз? Деди апа. Таржима деген колдун кучуда алдырап тенеп кылдыган иш эмес. Балдурак берип, астайдыл кылын кызым. Деди дадам алдырды. Әм ана, дедім.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио эфирінің программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингер Тоқтиев. Диқтыңыз, бүгінгі радио эфирінің программасы орнаш

ишханага етип келгенимде вакыт техе болдур иди. Бу чоңлар нимде калдырдылганды? Деп ойлодум ичимде. Мен үстүлүмнү бир акыр сүртүп өткөндөн кийин компьютерни козгаттым. Бир чакта апам телефон кылып, "Түштө чийим ба, тамакты өзүңүз жеп туруң." дегендела түш болуп калганлыгын эс кылдым. Мен ийгилип агырган бойнумду түзлеп, телефонду колумга алдым. Саламат дияны бір мұнч ұчыр еллапты. Еренсіздік білен ұчырланы оқыдым. Ишенмеймен, сән Сәмені әргіз ұнтиямайсын. Қара өткенде чәмбірәкі чықаған сүрдіңі оның әвәтіп бәсім, немді мәйтісіз деп сора батыды. Азыр қандақ ойлайсыз десем, әмді қандақ ойлайдым дейді қара. Шының білен, юзсіз деп тылап үйеттім. Саламаттың бір талай тәлбіләчі ұчырларының арасыдгі бұ ұчыры мені толымы чөчітті. Ve şunçilik açığını keldirdi. Mən dərhal çəmbirkimni salamət körənməydiğən qılıb tənşəb qoydum. Eyni vaqtımı özü içi mənə yardım qınmaqçı bulub, Səmiyi bilən paranlaşıb, pinhandiki tatlı xiyallarımını aşqarlı bitib, məni Səmiyinin aldıda osal əhvalıqı çürüb qoyğan dəl müşlü salamət idi. Bu saran nimançı çoğun bulmaydıqandı? Oldurub gedib sən qo, tamak çıxmam sən? Yenimgi kilib sordu tiyan-tiyan. Ә, апам чайғы бар декен. Идарының ашқаны сығыл кірайым екен деймін. Сән үйін кетсен ақычын. Дедім мен мұ компьютерні өчіргеш. Әмісі білі ейлі. Бүгін мәктепнің ендікі оқуғычылағы тамақ әйтедіған аял ішілімәп декен. Қызымны еліп, өйге беріп келешке үлгірмеймен. Одылдығы еңі ішілген ашқаны кірпақамдық. Хейл яқшыкен дейшіді ғо. Әм ақыл. Әрас, мау ұчырланы көре? Мен оныңға саламәттің кеген ұчырланы көрсеттім. «Үй-әй, әжеп сараңла ба, ә?» деді тен-тен хайран болып. «Бұп мұл сының рәсіміңні бұрынғы мабеттіңгі әвәтіп үргені пәкәтлі қамлашмапты. Сыны та ғазырғычы мені ойлап тойы қымапты деп қалдыған болды, да?» «Әмілетті ғо, мабеттім дейдек әмес. Мен я оның білен үріп ақмысам. Оның тонжы есі тойғыланы ойғатқан рас. Әмі о, көдәклік арлашқан дорамчылы қалас. Азырқы ешімізге мұхабет, әқиқи мұхабет болады әймінә? О дегенің ғоғырас, бірақ ау қақсыны ашық кәндіп қалдыған болды әмді. Қанда қылас ән? Қанда қылаттым, ешқанда қымаймен шо? Мән сөзләп етіп, тен-тенің қызының дарвазының чықват қалықыны көдім. Болды, сәл тұрып дейшәйлі, қызың чықты. Чүштен кейін қаламғы саламетінің елі құчыры кірвеліп, қолым таза ішқы бамады. Сәмі мені азырғычы яқшы көрдіген деп ойлап қаса, юзімге сәтемес мұ? Бірақ, әзәлдің ала қылашмайдыған оны ата айтан іздеп чөндірішінің текімі орны йоқты. Әй, бұл саламәтінің сараңлықын десе? Саламәттің жым тұрвасамлы құтылы мән деп бәхмі атты ойлап қапты мән. О мені Ерпан ішкісінің арсыға селіп, көңіл сөзлеріні еткізіш нейтедің ондақ асан янмады. Мән оныңға қандақлы чөндірей, ұпәқәтлі геп емеді. Саламәтке қарап, өзім түзік тонымайдыған ашы Ерпанның оны қартызденіндегі кіргізіп әткендегі безарлықыны әқиқатан ес қылдым. Бейчарымы көп ұвал боп декен әсілі. Бірақ, мән саламәтінің қартызденіндегі кіргізіп әсім, бәкілі қопалық қыған боп қалмен. Әмі оның көңіліні Ерпанға еткөсім, саламәттімі өте саранлық қыған болымен. Шоңа, еңілі қарым бомыз тоғырдәк.

Бүгін пен-пен білін базар айландық. Юре, пәстіке талы базардың лазым әтілерін үліп алайлы. Деді о, қайтар вақтымызда. Біз пәлімпәйлік лифтта пәстікі түші ататтық. Мәқсәсізла үстіге чықып атқан лифтке қарапты мән. Сәми үстіге чықып ататты. Мән дәрхалла тен-пен білін параңнышып, яңын қараптыру алдым. Әтта оныңғы мүді емедім. Біз құты кен олады кедәкіла өтішіп кеттің. Неміш құны көмәске селіп ағалықынды білмеймен. Оның мені көген көмегенлігі маңы қаранғу. Оны көмегенімге 10 нәтчіл болғыны қармай бір қарашылы тоны ваған едім. О мен тон яламды йоқ маңы қаранғу. Пәкәт, әйран болғыным, бұ ішкіміздің 10 нәтчілдің бойын тон жақайтым тұйықсыз ұчырышып келешіміз еді. Екін күлләді саламет толы пара кенді қылып сәмені тылғы ымыса, о менің ядымдымы йоқ еді. Азыр оны көріп, отыр мектептеке вақытларым есімге келді. Шәхла, китауынға сәмені ұсымын езіп апсаңғу, дәп сұрды парты дешім саламет. Андын сенжілап қарап мәнлік күлді. Сәмі білән китап алмаштырдың мұн еме? Шучағда оның бұл кепі сәмі білән үрі атамсан дегендекілі алынып, езілірім қызырып кеткен еді. Али мектеп имтаны алды да, әмейлен доқтыр болуш, муалым болуш дегендек арзулады үрсе, мен оның білән бір мектепті оқышны. Еш болмыса бір шәрді оқышны. Қысқысы, оның сөйгесіге ерішіні ойлайтты. Әпсіз, интізар болған чақыры қағазырымыз бізіне ішкі шәрге айырып әткен еді. Дәсләпті анчы-мұнчы телефонлашқан болсақ мұ, бара-бара алақылашмас болған едіқ. Чөнкі оның білән бір мектепті оқу атқан достымдың, оның бір қыз білән үрі атқалықын аңлыған едім. Шыныңдың татып, оны көріп бақмаған едім. Әжәп жіміп кеттің ғо, дәп ноқыды тен-тен тұйықсыз. Ә, кімнің кепінің қыз шу келді дәп, мұш күнләді саламет тұлы ауары қылып, ақыр сәмей білән ұчырышып қалды мана, дедім мен. Шындақ ма, қайны, қайсы? Тен-тен алдырап, алды кейіне қарап сұрды. Мұшындақ чандырдығыныңны беліп демегендім саңа. Бая лифті үстіге чықып едіп деген. Ой жаған, асыл нұқып қойатың әмәсі мұ? Бір көріп ақмамдым. Немі қылсан қақыны көріп? Дедім пәрвасызлық бұдан. Тұнжы мабытың қандағырақ дәймен. Дәп қастан күлді о. Юрса андын муабет бола, біз я юрп ақмысақ. Оның үстіге өзің білесін. Менің я сәмені сақлап тұрғыным йоқ. Ой-ой, әжеп әстайдыл түшендіріп кеттің ғо? Деді тен-тен қастан күліп чырайым қарап. Ба ішін даватты мән. Неміш көрішіп қоймайсан? Саламет шөгетіні демеген болсы ғо, көрішіп қойсан болатты. Әмді қандақ көріші мән. Оныңдың көрішмегенім яқшырақ. Оғы үші, деді тен-тен бешінілдің іштім. Лекен көрішіп қалсаң, ашу достыңның өз бешімчілік білән ұчыр әвәткерлікені, өзіңнің қабарын йоқлығыны білдіріп қой. Татлы қиялды яшап үрмісін ені? Татлы қиял әмәз, аварчылық есқыла қазір. Бірнім демек тәс жүмі? Шөкіне кечеде сәмені түшеп чықыпты мән. Оқу атқан вақытла дәймеш мән. Әмі шүнчілік қуа. Ойғынып өзімгі күлгім келді. Әй, бұл саламет мені пәкәтлі орамыды қоймады жүмі?

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадырның «Яр Шараби» намлық постыда болсын.

ген бір кеп. Әмде өз қиялың білән сәмейгі оны ебуны дәп көрмә. Менің қиялымдымы үйоқ адам ұ? Болды, қош әмсә, менің ішім батты, мән маңдым. Мән шындақ тәпла дәрхал орнымды тұрдым. Өй, маңы, әй шақла, неманы қылысан, тоқтығына? Мән оның чақырышларыға пәрвақымай, кетіп атқан машинның тосыпты чықып алдым. Шынуның кен саламәттілен көрішмедім. Омы ақыры, ярдам қымайдығалықымға көзі етті болғай, мені іздемес болды. Мәмі оныңғы қапы едім. Менің атшығымны кәлтіргені, оның кімні, қачан сеғініші әмәс, бәлкі сәмеге сүрдімні әвәтіп, оныңда қата түшенші пайдақығыны еді.

Саламатның ерім кечеді тұйықсыз әвәткен ұчөрі оның арамыны бұзған болса, ұчөрдікі елсіз талаптыры оның қылыстын өтмеген еді. Әң мөйемі, бейкадылла өзің сүрдіні сәмейгі әвәтіп, оныңға қалай мұққан сөзләп күргені оның бәкі атчығыны кәттірген еді. О, саламатнан кар болмай деді еу, оныңдың пәкәтлі құтыланмады. Ондақта, саламат, ен оны қайты пара кәнді қылам. Оның қызықсаңыз, бекітіңіз дауымлық әдке радио жорыны программыз орнаштырылған Разия Қадырның «Яр шарабин» намлық поустының дауамыды болсын.

өзі үйқыр табиқыға мән сұп адамда қылыды деген. Кралт шыныңдың кейін өзінің муапқет қазанғалықыны жәзімләштірген еді. О, 10 ел тұрышып ішіліп, тара қорқыны шу ғалетке келп тұрды. Еңі келген чағылада, о, қошынларының өзгі бұй еріні әйвәшке келп тұр әлейдіғалықығы ішенмеген нәзірді қарап үйрішкәлікіні задылы білмеген еді. Кралт 43 жашқы келгенде таз күшіге келіп, мәңзі қыздырып, мускулары чыңып, бәйіні тәнтәрбия журналдың кесіп алған оғжы помшықының сөрі дейілі оқшап қалды. Шу чағда андын о тара қорқының интайын қадірлік шкерлікені. Лекен, оныңға қорқ білән мехман дост ақ күңіл қошынлар босылы күпай қымайды қалықыны. Яна, қоттың ме керек шкерлікін ойлады. Тара қорқы бір аялының баш құршығы мұқтаж еді. Азырқы ашпәз әсілділі қарышларыны қылатты. Тамақ қылышқа бір адам лазым болып қағаш қыла, оны ашқаныға ашқып қойған еді. О, бір әр қитімі тамақыны вақтыды таярлап берәлмеді. Өй бесік тұрдыған құлмы әсілді етізлікті ішләйтті. Амалсыз оны мұ өй ішіғі іліп келген еді. Омы құдды қолыды латы тұрмайдыған дәк, әмі еріні чаң тозан бесіп кәсімі қары жоқ жүретті. Пәкәт пориклы бұл жәтләді тәрбия көрген, ішенчілік негір еді. Бүтін құлланы баш құрып келіп ататты. Лекен бір нәтчелдің бері Гералтның тұмырны тұту алдымы, омы орылышып, қолының ұшыдылы ішқылдыған болып қалды. Африкалықларға қас сәзгөр негір құлларымы Гералтның варқырап-жарқырап жүргені білән, әмілиеті өнчілік яман адам әмәсікіні белі-беліп, өзі білгені қылып үрей верешті. Олау үшін қатарлік ішкеліш бар еді. Бірсе, өзлеріне жәніп тәрәптіке бірәр құлдарғы сетіп етіш, яны бірсе, қамчы білән саваш еді. Әмі Гералт мүшкемгечі бірәр құлны сетіп бақмады. Қамчы білән ұрыдыған еш бір қытым өз бәрді. Омы бір құлның, Гралтның бір күн кәшкіше оуды менген амырақ етіға яқшы үйіп, яқшы қарымығалық ұдым болған еді. Гралтның өткір көзілері қошанларының өйлерінің чырайлық, пакс тұрғалықыны. Оларының чашларыны келіштіріп тарып алған құтыларының алдыға, ақ пәртіқларына тақап, құлларыны қандақ ішкі сейліп атқалықларыны көріп тұрапты. Әмі, оларының әдідің кәшкіше құлларыны ішкі сейліп, балыларыны беқіп, кейім тікіп, қанчылық чарчап кетеді қалықыны түшенмейді. Оның көрдіғіні көрініштік әхваллар еді. Мұш әхваларымы оныңды чоңғыр тәсірат қалдырған еді. Бір күні, о, шәргі ұчық сотқы бармақты болды. Порк оның ақияқылық чырайлық көңлікін ашқы веді, көңлікіні өйдікі құл аял, үйімән дәп, кірсіңдіріп қойыпты. Шо күні мұ, Гералт өзгі бір хотынның ентайын дор ішкәлікіні чоңқыр хес қылды. Гералт әпәнді, деді Порк көңлікіні қатлап етіп. Сізге хазір бір ханым, нұрғын малайларыны өзі білән білі іліп келәлейдіған бір ханым керек болып атыды. Гералт оны өрмәсізлік қылдың деп әйіпледі. Әмі оның епінің тоғырлықыны іштеді білді. Оныңға азыр расылы бір құтын керек, пәрзентмі керек. Дәрі тұтыш қылмыса, кечкіп келіші тұрғалды кеп. Лекен, о Калвертның алдырап тенәплі бір айлы оқытқысыны құтын қылып алғыны дәк, қиялығы келген бірісіні асы болмайды. Оның құтыны чоқым, Вілкісінің ханымығы оқшаш, чоң айлының қызлардың болышы. Ашы ханымға оқшаш назакетлік, тара қорқыны башқыралайдыған ханым болышы керек. Әмі бұл найедеке чоң айылларының қызлары білән той қылышта ішкі қиыншылық ба болып, бірсе бұл ерді бойғы еткен қызла ең тайын аз еді. Яны бірсе, яны келіп ән қиыны Гралт бұл ерге еңі адам. Оның үстіге чәт әлік болып, оның тегіне ешқандақ адам білмейді. Кәрте, бұй әрінің адамлары деніз бойы шәрләді яшауатқаларды чоңчы болмысымы, өзінің қызларыны нәдін кәлгелікі намәлім бір кәлгіндегі берішіні қаламайды. Бұй әрдегі әрләнің әмісі оны яқшы көрді, әмі шыныңлық білән оныңғы қызларыны берішін атайын еді. Оның үстіге Гералт өзімі қақланың, о паланчының қызығы адам қойыптікен, о қызыны бәгілі ұнымапты дегенде кәпләні қып

0: Мен таллам, мене, мене. Сикот сүзіла тәсіклінді. Шынаттай, сабатыңыз кілді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуду.
0: Мұкапат поли тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсіп өтуду.
3: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığalmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
0: Bir günə gözümlə şundaq assamla, qarzlarım bıraqlı tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılınan.
4: Қайтыдың башлысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
0: Ұзыңғы үгірішіне бәк яқш көрмен, таз бір үгіріп, рағатын әйчу.
5: Veliz bitti, bana ben de bilmem öp gitti ben. Bana bu taş yolda veliz bitti, ben işten sehri küçüğü.
6: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormanlık ya ki bahça. Çığır yolladım bana ben. Piyade miniş, beni başka bir dünya bilen. Tehim yakşı özüm bilen uçuraştırıldı.
7: Yaşlarla kıyağı yanmışını yakış gördü o deyip kim deydi? Her kıydım mağdurum kamıgıcı yamaşkan, her kıydım öz rekordumunu buzgan. Болып мұ, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптон қаладым.
8: Сыртта аптап немедеге яқшы?
9: Йол бұйның мәнзірсі немедеген гүзел.
6: Ауа немедеген сап?
7: Жүріңла, сыртқы чықып, сап хавадың қанғычы нәпәс алайлый.
10: Күлкізбек қалтышкен,
11: қандақ дейсен?
10: Қайс күні бір тойдышкімізіне жігіт қызының алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбіріклейдіған кәпләні даңла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осын деген кәпіні аран дейелдім. Декен күл қыз?
12: Мен күй бәқтілік болуңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
10: Күл қыз, сән бұ кәпләні нәді өгенген?
12: Китаптың.
10: Түні үгін малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
11: Күл қыз қандақмақ деді?
12: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
10: Бұ қайсы кітап тік кеп боп кетті әмді?
12: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
11: Күл қыз әмелетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топландыған нәсі. Кітап оқыш адетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
10: Көп кітап оқыш оның мәқпиетліккенде?
11: Тоғырдайса, көп кітап оқыш, яқшы кітап оқыш керек. Жүрі, мән сені кітапханыға апырып келей.
13: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайырып кетсіз. 3888-елік бұл соғат құтсы ұланымызды дәрхал көпчілікі ел әп еріміз.
14: Бұры ясачы тоғырдайды. Әр күні түн ерміғаче телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым. Әң қымбат тері асыраш бұйымларына ішілтіш керек.
0: Кәшті қызада көшмай көп боп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, кока-колаға қантепер қошайлы.
14: Компьютердің алдығы бүркін отырыпты мән азырақ кисан тофер ішім олай. Кавап еп бәк тойып кетіпті мән азырақ инзім ішімдік ішім олай. Ішіміз сүрсе докторханыға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ доғыр істеклі болды.
15: Ойжа, мән бұланмай қалдым.
1: Қарысығы күтініш сағламлыққы зиялық.
0: Арақ тамака вә әдідің зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зекнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
14: Бияран болсам, докторға көрінмен, әмді әргіз мұ қарысығы шықымаймен.
16: Түнімеймен, құлаймен. Қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
17: Мән нұрғын үш қызметіні башқұрым, мәл үлла байлық ярты атымен. Ішіні мәнке қаным көчі баштап жүрөш, қарханы жыланың дәсмайысы.
9: Kişiler beni çolgan deydi. Tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim resme yemişkenlikini unutup kalmadım.
17: Менің бейвасты көрсіз үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мән бір иғіз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мән бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мән бұны білемен.
7: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойча баштап жүрайын.
0: Yeme içme seni oktatkan atanınga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
16: Başka cahitki mekteplerge imtan verme. Çokum yenindik amısan bu maydı.
0: Allah'a verem sen. Senin şu toy kılıç uzanın işi mi?
15: Ben bu olay yakışık öğüdek yaşaçık tırışı vardım ben.
4: Atanlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlarığı işinişi ilham medet berişi gerek.

0: Біз бүгін біз Могоғы ешіронған, кішін айран қалдырдыған вә қызық тұрдыған кичік сырла үстеді азырақ ұзынып бақайлы. Могоғыны сомк орынды шіләп келі болуды. Могоғының постыны әқиқаттан сомк қылышқы болуды. Бұ ердегі Могоғы посты Могоғының юзедегі постыны көрсетмейді, бәлкі қонақ мәдегі, езгілік ташландықлары, солияу, шал посты, яғи әр кепке қатарлық асаси маддыға зәмбұрық өстіргенден кейін, оның өсіш мұйтының температурасы, нәмлікіні контрол қылыш арқылық, әң ақырда зәмбұрықланың епсіман, яғи епсіман құрылмылық зәмбұрық епчі тәнтісігі айланышыны елгірі сұруды. Шоңа Могоғы постының майеті бір қыл зәмбұрық епчі тәнтісідір. Могоғы посты бір қатар өнер сәнәт арқылық пішіқлап ішленіп, ақырда тәхлиди құрым бойым асылы қылынды. Орап қачылаш материалы, яке сап құрым сомкі ясашқы болыды. Оланың өз іштәуірі бір қадар қысқы болып, пәкәт бір нәте әптілі вақыт кетуді. Оның үстіге мұйытқы болған тәліпі төвән. Ташландық зыраатлардыла етіштүрішіне тамамлығылы болуды. Шының білен бір вақытта Могоғы посты биологиялік парчылынды. Ташлы бетілгенден кейін тұпырақты болсымы мұйытның бұзғыншылық ұшырышыны кәлттіріп чықармайды. Әмі полисерін көпмі солияғы оқшаш оралмы бұйымла нәт жүз елді аңдың биологиялік парчылынды. Могоғыны ләусір қылышқы болуды. Могоғының адамны әйран қалдырдыған еңі бір ықтыдары болып, тәбі бояқ материалы қылышқа, әмді емәклік вә ғырым бұйымлығы ішілдішке болуды. Тәбиет дүниясы әрқыл рәңлері ұчық Могоғыла мәвжуд. Оланы айрым ішілдішке, яки башқы тәркіплерден бірләштіріп ішілдішке, рәңгарәң бояқлан ясашқы болуды. Алымла химиялық реактивден пайдаланып, жигіліп оладыған қылыншан сөсін Могоғысы, яни сөсін рәңлік епек пәрділік зәмбұрғдың жигірімі нәчіқіл, қызыл, сөсін, сейріқ рәңлік, антрахинның түрдігі пигмент химиялық маддысын айрып чыққан. Тәжірбе қылыш арқылық, бұ мадыланың рәңгінің яқшы келдігі. Оксидтілінішкі қарыштұрыш ықтыдарының мұ яқшы келігі байқалған. Биохимия тәжірбісінің еңімі пайдаланып, зәмбұрғыланың балы тенінің етіштіріп, өстірі шырайтыны әлалаштұрыш арқылық, пигментланың кән күлемді ішіліп чықырлышы ішқа шырылған. Оны стимал қылышқы болыдыған Могоғының айры білішқы болғашқа, бұқыл пигмент түрдікі химиялік мадыларының мұ стимал қылышқы болыды. Зәрлік қошымчы тәсір йоқ. Шоңа емәклік пигменті құрычы вә ләусірі қызыл пигмент қылышқы болыды. Қыланшан тиғи сөсін Могоғысы пәкәт кішіккені бір түр қалас. Химиялік реактивдің пайдаланып, тоқыми шәкілік зәмбұрғдың серік пигмент. Остыр құлылы шәкілік Могоғдың күлрәң ешілрәң. Пауфу шарсман Могоғдың төмірдеті қызылрәң. Микрогиядың төмірдеті қызылрәң пигментіні айрывағылы болуды. Бұланың әмісі Могоғыны тәбі зәхәрсіз бояқ орында ішілтіштіке ғайет зор ішілтіліш ешірін күчені толық қыспатлап берді. Могоғымы нұр чықыр аламды. Жалықланың нұр чықыршы тілгі елінса, біз алды білән медоза, парқыра қоңыз қатарлықланы әсілейміз. Әмі оныңдың башқа, бәз Могоғыларымы нұр чықырды. Қаранғы шарайтта нұр чықырдыған бұл қыл Могоғыла, биологиялік нұр чықырдыған Могоғы деп аталуды. Алымланың ұспатлышча, нұр чықырдыған Могоғының ішкі қысымыда ялтырақ нұр маддысы молекулысы білән ялтырақ нұр энзимі болуды. Мұйтта оксиген мәвжуд болғанда, ялтырақ нұр энзимі ялтырақ нұр маддысы молекулысы білән аденозин трифосфат арасында химиялік реакция пайда қылып, Асыл болған энергия оксидтілініш ялтырақ нұр ғорманыдекі электронный асаси халаттың қозғылыш алтыға өзгәртуді. Оксидтілініш ялтырақ нұр ғорманыдекі электрон яны бір қитім қозғылыш алатыдың асаси халатке өзгәргенде фотон қойып бердуді, шының білән ялтырақ нұр асыл болуды. Ялтырақ қоңғызның нұр чықыршыдегі сәбәпләнің бірі ятчыны сықлан жәліп қылыш, жөрі іздәш, нұр чықырыш арқылық бір-біріні жәліп қылыш вә қоғылышыш. Яны бірі дүшмәні ағақландырыш үшіндір. Могоғының нұр чықырышының сәбәбі тоғырсыда ғазірча тіғі иніқ жауап йоқ. Әмі алымланың қарышча Могоғының нұр чықырышы әтіраптікі ғашаратләні жәліп қылыш арқылық, ұланың спорасыны оқшаш болмаған орынғы тарқытып, түр топының көпейшіні ішқа ашырып, түрләнің яшшығы ярдан беріш үшінкен. Могоғы өсімліклерге қарғанда инсанлағы тіғі ме еқін. Могоғы өсімлік, айванат вә бактерияға оқшымайды. Зәмбұрғыланың бір қылы болып, споратини вә зәмбұрғ епчі тәнтістін ибарат ішкі қысымдың тәркіп тапыды. Зәмбұрғ сапқи, зәмбұрғ қатлықи, зәмбұрғ қалпықи, ялған зәмбұрғ елтізе қатарлы қысымлардың тәркіп тапыды. Зәмбұрғ епчі тәнтісі зәмбұрғ епчістін тәркіп тапқан зіш топ болып, көп өйжәйрілік айрыш пәрдісі құрылымысына хасыл қылыды. О, Могоғының ұзықтық әзасы есаплынды. Оныңдың башқа Могоғы өзінің зәмбұрғ қатлықы астығы ешірінған спора арқылық көп үйді. Tədqiqatlardan məlum buluşca, zəmburuqlar ösümliklərə nisbətən gen cəhətdə insanların gen tərkibigə texmi yıqınlaşırıqan. Alimlər zəmburuq bilən insanların geninin tərtibini ölçəb, ikisinin roşan oxşaşlıqı igişkəlikini bayqağa. Alimlər gen tərtibini seliştiriş arqılıq, zəmburuq bilən insanların üçdün bir qısım geninin oxşışıb ketidigallıqını bayqağa. Zəmburuqların nurgun alaydılıklarımı bu nuqtını ispatlağa. Ösümliklərin fotosintez rolu arqılıq ozuqlıqı erişigi oxşumaydıqan yeri, mogo, hayvanat və ösümliklərin cəsətlərdən erişkən organik maddalarını parçalaş arqılıq ozuqlıq qobul qılıb yaşaydı. Şunun bilən bir vaqtda, zəmburuqlar adəmgi oxşaş, oksigen, yeməklik və suğu ehtiyaclıq boğandılar andın məvcud bulub toralaydı. Ulamı oksigen sümürüdü, həm də karbon 4 oksid çıxırdı. Onundan başqa, mogonun içindəki qısmən biyoximilik yolla insanlar bilən birdək. Mogomu oxşaşlı xolesterin, steroid hormoni qatarlıq maddalarını payda qılıdı. Mogo yenə yeşil dehqancılıq doğrusu hesablandı. Kesəllik və aşarət ziyandaşlıqı dehqancılıq ziraatlarının işləb çıxırışıqa eğir təsir yetküzüdü. Növətdə ən köp işlətilvatqan aşarət yoxdış usulü zərlik ximilik aşarət yoxdış doğrusu. Gərçə aşarət öltürüş ünümü bir qədər yaxşı bosumu, likin dehqancılıq doğrusunun qaldıqı məsələsi tupraqnın bulğunışı, su mənbəsinin bulğunışı, yeməklik bexətəliki qatarlıq bir qatar məsələni kəltürüb çıxırdı. Şuna, mühit asıraydıqan ünümlük dehqancılıq doğrusunu tipib çıxıb, ziraatlərinin sağlam özçüge yerdən beriş növətki tətqiqat qızıq noxtısıqa aylanqan. Mogo bir xil yeşil dehqancılıq doğrusunu qayət zor yoşurun küçünü namayan qılgan. Zəmburuq yepçitəncisini yetiştiriş arqılıq, mogonun sporusunun şəkillinişini keçikdörgülü boludu. Bu zəmburuqlarını aşarətlə yigəndin kin, zəmburuqlar aşarətini də spora asılı qılıb, yıltı startıb pıxsırıdı. Aşarətinidiki toqulma əzala zəmburuqlarının üstüşünü ozuqluq bilən təminləydi. Axırda zəmburuq türdikilə aşarətlərini öltürüb, mogo östürüdü. Gerçi bu xil usul, texmi yeşil, muid asıraydıqan bosumu, Əmma zəmburuqlarının aşarət öltürüş tənərxi, ənənivi aşarət yoxdış doğrusun xilili yoxri. Şunun bilən bir vaqtda zəmburuqlarının üsb köpüyü şəraiti nisbətdən qiyin bulub, aşarət öltürüş ünümini yenimi östürüşkü tuğur kelidu. Onundan başqa, mogonun tərkibidə zəmburuqa qarşı aqsıl, toksin, antibiotik qatarlıqlarını özçik alğan bəzi biologilik aktiv maddala bulub, Yoxur ünümlük aşarət öltürüş, virusqı qarışdırış və mikroorganizmlarqı qarışdırış ixtidarıqı igə. Mogonun bu tərkibləri adətdə parçalandıqan və muid asıraydıqan boğaşqa, onu işlətkəndin kiyin tupraq və suni uzun müddət bulğumaydı. Əlbəttə, mogoni dehqancılıq doğrusu qılış tətqiqatı texi dəsləbki basqışda turuvatqan bulub, texi müküb ilmi təcrübələ arqılıq onun ünümlüklüki və bixətəlikini ispatlaşqı toğır kilodu. Bəlkim, bəzi isil tamamlanı yaxşı gördüğən dostlar anlap bu yergə kəlgəndə ümitsizləngən buluşu mümkün. Mogodun somka, ləv suruq yasaş digəndə kəpləni qınmay, zəhərsiz mogoni qandaq tallab yeyişini ügütüb qoysunuz bulmamdı o deyişi mi mümkün? Əbsus, bunu rastalı ögətkili bulmaydı. Çünki hazır əl arsıdı tarqılıb jürgən zəhərlik mogoni pərq etiş təcrübələrə qarğanda, köpallada, palancı alaydılıkı iqib oğunu bəlkim zəhərlik mogo deyilidu. Bu qaraşlarının öz əqiqətdən də olisi babusmu, bıraq hərqizmu, palancı alaydılıkı iqib olmağa mogola çoxum zəhərsiz buludu deyəndən deyərək bəməkdu. Nurğun zəhərlik mogola qarmaqı heç qandaq zeyni yoxda köründü. Addisi, ən köp uçuraydıqan zəhərlik mogo rəsimlik qollanmasıdiki mogola hədisili 20-30 xıldın başlandıqan boğaşqa bizmi ismizdə tutup olanmayımız. Uçuratqan mogolanın mu rəsimdikidək özçümün atayın. Bir xata hüküm qoysla zəhərini qilişi turğalı gəb. Şuna ən yaxşı amal dalıdiki mogolanı üzməslik, yeməslik gerək.
1: Buradar, siz bu bexatarlı qalıpıqan nemiş ki olmay toksikilik kesip qoysayız.
2: Sıxda, bununla taz könəlmədim.
1: Bun bexatarlı küçün əməsma.
2: Ək, avarçılıq kəndəb çü. Çeçimini bayli yasab qantdim. Bunu keysəm çeçimini bes buzuydu dikən.
1: Əy, çaç, ərqanç peçət bolsuma vəqqa çıqqanı başını qoğdaya almaydı. Əmma bexatarlı qalıpıqı altılıq pəyətdə sizin əcəllik zəxmində saxlap qaldı əməsma. Oylaq qıqnə, qayısı bəkirək avarçılıq.
2: Doğra, bexatarlıq mühim. Toksikilik mingəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bolğudək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yüşürün xəbini azaytudur.
3: Toksikilik mingəndə bexatəlik qalpıqını doğru kiyibidim. Bexatəlik qalpıqı sizni qoğdaydı.

Бірақтысы текімі чоң, өгінішкі ярдан бердіған құйрықсыман ядромыш ұнда қалатты. Туғыма HSAM беймарлардың башқа, яны бір қысым кішілі, сөне қозғытыш механизмі түпәліден HSAM кесіге кіріптар болған. Мәселен, вейсі қысымлік бір яш, тұншы қыздосын ұшчүр түштің бұрын көпсаник оғылағы оқшаш адатки әсліме вә кішілік тұрмыш кәчірмішлерге егешкен. Әмі тұншы муабет, оның қалбігі чонқыр орнап кеткешке, о бұрынғы қыздосты білін білі өткен күлләні тоқтымай әсліге. Қайт-қайт әсләш нәтижесі де, бұ әсліміле өзіксіз тәкрарлынып, текімі тәпсілі, мұстәккен бә ұнтылғысыз болып кеткен. Шоңа тәтқиқатшыларының қарышча, герче хам қиял қайшығы иге әмі адамның HSAM беймарларға тәрәқи қылышы мүмкін болмысы му, әмі бұнда қайыш, оланы өзің өтмішіні бәк ойлайдыған, әтті оныңға құмар болып қалдыған қып қойып, чоң меңісінің бәз механизмінің қозғытып етіп, HSAM беймарға айландырып қойышы мүмкін кен. HSAM кесілгі ғырыптар болып, адаттың ташқыры әсташ күшіге егі бұлышының пайдысы ғалбәті кеп кетмейді. Мәсілен, Харри Поттердің мәстансы болған Ребекка Шерлок еті парчы романы тәтір ядлай алайды. Мәйлі қайсылы баптың соран ұ хаман ядлап бер алайды. Вейсіқ тәл бұл жындақ. О, яш вақтыда дайым қалқыра таэквондо мұсабықсыға қатнашқан. Іштің сұртқы вақытлардың пайдылынып, шу жайдеке гүзел сәнет сарайын экскурсия қылған. О, көрге рәсімлі оның қалысты сақылынып қалған. Никол Донохо сымлік бір әйлен көрген китап аңылған дәрісілеріні есіді мәңгі тұталайды. Бұндақ алайдықтыдар адамның әуісіні келтіруді. Әмі бұл беймарланың мұ өзгүчілік дәрді бар. Никол Донохо мұндақты дей. Азаптық минутларын ұнтышына айты тәсімейлі қанчылік тұршың, о әсілімлерін ұнтый алмайсыз. Нормал кішіләге ниспәттен, яры иғызы вақытқа әгішіп тұтуду. Әмі HSAM беймарының яры иғызы мәңгі тұтмайды. Құды түнігілі ярланғандек. Ребекка Шерлокның әсі сақлашықты дары алайды күшілік болғашқа, бұрықтырмылық бәді тәшвішке чоңқырып етіп қалған. О, мұндақ дейді. Күш жаш вақтымдекі ел меніп жықылып түшкен кәчірмішлерім азырмы есімді. Нұрғын кіші еқіліп түшкен чағдық азапын ұнтып қалады. Әмі мән әр күні шындақ кепетін башын кәчірмен. HSAM беймарлары өзінің тұғымы қабілетіні жарай қылдырып, еңі білімләні өзіксіз игілісіла, оланың еніштейіндің қалғычылығы жоқ. Ола, әр қайсы салаларда зор нәтижелерін қолға келтіре алады деп қараймыз. Әмі HSAM беймарлары әр күні алайды тырысшылық көрсетіп, азаптық әсілімлерінің өз тұрмышыға үздіксіз тәжауіз қылышыға тақабыл тұрушы керек. Оның үстіге бәзі HSAM беймарлары өтмішке мәптім болып қағашқа, еңі тұрмышын қабыл қыла алмай, өтмішке бағынып келіп, келгісі жоқ адамға айналып қалады. Ребекка Шерлок өзінің алайды ықтыдарыны үзіліп қалмайдыған, контрол қылғылы болмайдыған, кішіні бүтінлей шаршытыдыған жүйек деп тәсвірлейді. О, өзінің әсілімлері ішіде гаңырап келіп, базыр вә келгісігі көңіл бөлелмес болып қалған. Чүнкі о, мәңгі әсілім ішіде яшайды. О, өзінің кейпият мәсізіні ені хил түш үшін, әр айның бешіде әң яқшы әсілімлеріні талап, қайты әсіләш вә тәкрар қылыш арқылық түшкін кейпиятіні тосышқы мәжбур болуды. О, әзір өзінің қатырысыны кодлаштырып, бір тәрәп қылышқы тұрышмақта. О, әсілімінің контрол қылышыны үгіні алсыла, андын кейпиятіні контрол қылышыны үгіні әлейді. Әдеттің ташқыры күшілік әсі сақташықты дарғы еге бұл кішілі әсілімлері арысыда қапсылып қалуды. Шоңа өзінің ұнтуға қес қылыш, оңшы начар іш болмасылықы мүмкін. Яқшы әсі тұтыш қабілетік еге болуыш бір қыл тәләй болса, ұнтуға қылықының өзімі бір қыл бәқт болушы мүмкін.

чоң болышыны үміт қылып, балыға «Дейшаң яң» деп сім қойды. Ондақта жөрісі йоқлар, ятчынысылық балы беқуалсы боламды. Хақ тәліп қанун дәсторыда жөрісі йоқларының балы беқуеліш тұғырсыда мұндақмадылар бар. Жөрісі йоқлар ятчынысылық балы беқуалмақшы болса, беқуалғычы білен беқуеліңғычының яш парқи 40 яштың йоқыр болшы керек. Беқуалғычы беқуелішта вә беқуелішқы бәргічі, беқуелішқа берішті чікітіріп ұқтияр қылыш лазым. 8 яштын ашқан құрамығы етмеген балыны беқуелішта беқуелінғычының мақұлықыны еліш керек. Беқуелінған пәрзент беқуалған атысы яки анысының фамилісіні қолланысы болуду. Алақыдарлар келішіп бірлікке келіп, әсті фамилісіні сақлап қалсымы болуду. Елгерге беқуеліш қануны әқтәліп қанун дәсторының өйліниш айлы қысмыға кіргізілді. Әқтәліп қанун дәстордегі бәлгелімеге асасланғанда, балы беқуеліш қанундегі бәлгелімеге ұйғын болышы керек. Бұ мисалда Лаулиның ходыны өліп кеткен. Лаули жөрісіз есаплануду. Әгер ятчынысылық бала беқуалмақшы болса, яш пәрқи чоқым 40 яштың йоқыр болышы керек. Шының үшін 37 яшқы кірген Лаули 3 яшлы қызны беқуал алмайды. Шыныңға диқат қылыш керек ке, ілгірке беқуеліш қануны да жөрісіз әрлер қыз балыны беқуалмақшы болса, беқуалғычы білен беқуелінғычының яш пәрқи 40 яштың йоқыр болышы керек, деп бәлгіленгені де. Бірақ, Әқтәліп қанун дәстори түзітілгенден кейін, жөрісіз аяллар оғыл балы беқуалмақшы болса, яш пәрқімі 40 яштың йоқыр болшы керек деп бәлгіленді. Оныңның башқа беқуелінғычының мәнпәтінің қоғдашыны еңімі күчәйтіш үшін, Әқтәліп қанун дәсторыда беқуеліш шәртіге беқуелінғычының сағылам өспетілшігі пайдсыз болған қанунғы қылап жинайет қатырсы йоқ болыш деген бәлгелімі қошылды. Әнді қалық үшілері тармықы беқуелішіне қанун бойыша бахалышы керек деп бәлгеленді. Бұрынғы беқуеліш түзіміге оқшымайдығыны шоке, пәрзенті йоқ беқуалғычының мәнпәті техімі көп нәзәрге еленді. Бұ қытым беқуелішта беқуелінғычыға әң пайдылық болыш принципіға әмәл қылыш айдыңлаштырылды. Беқуелінғычы білен беқуалғычының қануллық хуқуқ мәнпәті капалеттендірілді. Шынан білен бір вақытта Әқтәліп қанун дәсторының 19-ші мадысыдегі бәлгелімеге асасланғанда, Құрамыға етмегенлердің 8 яштын ашқалар Әқтәліп әрекет ықтидары чәкленген кишилер хисапланды. Шуның үшін 8 яштын ашқан балалар өз арзусыны ихбадлыш ықтидарыға иге болуду. 8 яштын ашқан Құрамыға етмегенлеріне беқуалғанда беқуелінғычы балының мақұлығыны еліш керек. Шундақ болғанда беқуелінғычының сағлам өспетілшіге техімі пайдылық болуду. Лаули 8 яшлық оғыл балыны беқуелішта балының ата-анысының мақұлықыны алғандың башқа, шу оғыл балының мақұлықыны мұ еліші керек. Беқуелінған бала беқуалған атысының яке беқуалған анысының фамилісіні қолланысы болуду. Лаули балысыға өз фамилісіні қолланысы болудығалықы үшін оныңға Лишаңян деп ісім қойған. Шыныңғы диқат қылыш керек ке, тізімға алдырмай беқуалса, қануның қоғдышыға ершелмейді. Беқуалғычы кейінке ұзақ мұдаттек беқиш, арлышыш давамыда беқуеліш мұнасуетіні жәзімләштірдіған орынсыз талаш тартыштың сақыныш үшін, чоқым нахия дәрежедектің йоқыры халық өкіметінің халық ішілері тармықығы беріп, беқуеліш мұнасуетіні тізімға алдырышы керек.

Бош турган өйге өй жай мулазымыты хаққи тапшырышны рәт қылыштын тоқтамға қылаплық қылыш шәкелленуду. Нұрғын кишілерді мұндақ бір хата қараш бар. Өй ұзақ мәзгел бош тұрып, көчіп кірмесе өй жай мулазымытыдың бәхірмен болмайды. Шуңа өй жай мулазымыты хаққыны тапшырмысы мұ болуду. Лекен әмелият растылы шындақ мұ? Yaqında Jilin ölkəsi Xuyçun şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsi bir öy-cay mülaziməti toxtamı macərası delosunu müvafiqiyyətlik mürəssə qılıb,

Әлі өй-жай мұлазіметі зидейтіні қанунны жаллық үргізіш арқылық түгітіп, шу сотның өзі де дәвалаш құчыларының вәдісіге әмәл қылышыға, дәвагерінің дәвадың ваз кетшіге түрткі болды. Шуның білен білі, бош тұрған өй-жай мұлазіметі хақының қанун жәтіке хақиқи әхвалыны бір қытымдыла еніқ түшендіріп бәді. Өй бош тұрғашқа өй игісі өй-жай мұлазіметі хақыны тапшырышын рәт қылды. Ваң фамиллик Олтырақ райондығы тавар өйіні сетіп алғандың кейін ұзақ мұддәт сұртта тұрмыш кәчіргәшке өй тапшыр алғандың кейін үзжел бош алы тұтырды. Әзәлдің безімеді, көчіп мұ кірмеді? Ода, шкейіл Ваң фамиллик көчіп кірмедім. Олтырақ районның амови әсіхәлеріні ішлетмедім. Өй-жай мұлазіметідің бәкірман болмадым дегенне сәбәп қылып, өй-жай мұлазіметі хәққіні тапшырышыны рәт қылды. Өй-жай мұлазіметі шіркеті көп қытым телефон беріш, ішік алдығы беріш, язмы ұқтырыш қылыш қатарлық ұсылла арқылық сөйліген болсымы Ваң фамиллик пәрва қылмады. Көп қытым пікір алмаштырышты нәтиже чықмағандың кейін, өй-жай мұлазіметі шіркеті қанун бойынша сот мәхкемесіге дәва қылып, Ваң фамилликіні неси қалдырған барлық өй-жай мұлазіметі хәққи һәм қарәлі өтіп кетіштен келіп шыққан тоқтамғы қылаплық қылыш пұлыны төйләшке хүкім қылып берішіні тәләп қылды. Дило қобыл қылынғандың кейін, дило бежіргүчі содия дәвалаш құчы ішкі тәрәпіні тәшкілләп, мұрәсі қызметіні қанат яйдырып, мәхәлі қалық тұрмышы мәжірасыны юқыр үнімлік түгітішке тұрышты. Мұрәсі қылыш жарияныда Ваң фамиллик яныла өзінің қаршыды чыңтырып, «Мән бір күнімі тұрмыған тұрсам, немішқі пұл тапшырман» деді. Содия Ваң фамиллике мұнуларыны ені құқтырды. Өй-жай мұлазіметі шіркеті тәмінліген Олтырақ районның амалық сақлаш, амыви тазлық, көкәртіш, асыраш, әсліхәлеріні үріштіріш, асыраш қатарлық мұлазіметлер, барлық өй егелеріні қаплыған амыви характерлік мұлазімет. Бір өйінің бош қылышы білен тоқтап қалмайды. Өйіні өй егісіге рәсмі тапшырғандың кейін өйіні башқұрыш, тізгілләш, хұқық мәсулиеті өй егісіге йөткеледі. Өй бош тұрған тағдырдымы, өй егісі яныла Олтырақ районның ұмуми тұралғы мұйеті, бейхәтерлік қапалыты қатарлық амыви мұлазіметінің пайдысыдың бәхірман болуды. Көчіп кірмегенлікні сәбәп қылып, өй-жай мұлазіметі хәқіні тапшырышыны рәт қылыш қанундығы бәлгілімеге ұйғын кәлмейді. Бұ тоқтамға қылаплық қылыш қылмышыға кіруді. Өй-жай мұлазіметі хәққіні толықлап тапшырыплы қалмай, яна мұнасып тоқтамғы қылаплық қылыш пұлыны үстіге елішқа тоғыра келіші мүмкін. Шуның білен білі Содия адамгершілік вә қанунға тән итібар беріп, ішкі тәрәпіні орын алмаштырып пікір жүргізішке сәвірчалық білен нәсіет қылып етекледі. Өй-жай мұлазіметі шіркеті мұлазімет алақа механизмін әлалаштырып, Өй егілерінің ілтимас тәліпіге дәл вақтыда инкас қайтырушы. Өй егілерімі хақ тапшырыш мәжбуриетіні аңлық ада қылып, инақ болған Олтырақ район тұралғы мойетіні ортақ қоғдышы керек. Содияның инчке кәсби халда қануны омымлаштырып түшендіріші білен, Ваң фамиллик барлық неси қалдырған өй-жай мұлазіметі хаққыны тәшәбұскарлық білен төледі. Өй-жай мұлазіметі шіркеті тоқтамға қылаплық қылыш пұлы тәшәбүсідің өз ұқтиярлықы білен ваз кәшті, әм сот мәкемесіге дәвадың кетішіне ілтимас қылды. Содия өй-жай мұлазіметі хәқіге алақыдар дайым көрілдіған хата қарашыланы түшендірді. Амма ұмым юздік көңіл бүлватқан өй-жай мұлазіметі хәқі мәжірасы мәсілсеге қарта, Содия бұ дилоғы бірләштіріп, көпчілік асалла хата түшініп қаладыған қануни қарашыланы рәтләп чықты. Бірінші хата қараш. Өйді тұрмағандың кейін өй-жай мұлазіметі хәқі тапшырмысымы болуды. Бұ тұғырсыдекі тұғыры ешім төвендікіче. Өй бош тұрсымы өй-жай мұлазіметі хәқіні тапшырышыны рәт қылсы болмайды. Амыви өй-жай мұлазіметі ұмуми мәнпәттарлы характерге бір бүтінлікке ие болып, өй-жай мұлазіметі мәсулиетіні нормал ада қылсыла, өй егелері қанун бойынша тоқтамны ада қылып, хақ тапшырышы керек. Қысмен районларда сиясетке асасен муаппық кемейтіш, кәчірім қылышыны ілтимас қылышқы болуды, лекен тапшырышыны рәт қылышқы болмайды. Шкенче хата қараш. Өй-жай мұлазіметі де азырақ нұқсан болсыла барлық хәқіні тапшырышыны рәт қылышқы болуды. Бұ тұғырсыды тұғыры ешім төвендікіче. Әгер өй-жай мұлазіметі де мұлазімет жайды болмастық, қылыдығанны қылмастық қатарлық әхваллар мәвжуд болса, өй егелері сүрәтке тартыш, сынғы иліш, параңлышыш хат

0: Мен нұрғын үш қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолкан дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмайым шкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық тәкіл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дағы номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бері, я?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анымыз білән тән қошал бұлышқа вақытымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояйын.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақытымыз ұдыл келсін.
4: Ата анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата анымызды сейғынышқа вақытымыз ұдыл келсін.
7: Тада, ана, біз келдік.
8: Бұл.

Сөйімі қырадионың ұшты осыла программымыз давамлы шығат оды. Шынымен ке, бүгінкі бұл программымыз надыр күйлі әдемленген мүші гүзел мұйытта, гүзел кейпиятты давамлашқысы. Шындақ деп ет алаймыз, мұхаббет айылады романтика кен бос болмайды. Чүнке бұл романтика бәқтінің мұйым бір қысымы. Ишлейміз қызмет алдырашчылықы. Балы бақымыз, үгініш дегенде ішіла білен, әр күні қақма қана, яке ғаріп жұтама қана дегенде жайлағы беріп, якумыса саят қышқы дек, вақтымыз жоқ. Ұндақ бос қанда қылшымыз керек? Бұның ұсулын айты басан. Айлыда әр қыл ұсул білен, еңі әм өзгіче романтик мұйыт яратқылы болуды. Мәселен, мейвіні сеті өліп әкеліп ұлды еместін, әшірайлық қачылағы тізіп, оныңғы қарап ғозырлынып еш ма, әбір қыл романтикілік тұйғу ата қылуды. Тұрмышта романтик болыш арқылық, айлы әзалыр отырсыды ке, есіятіні чон құрлаштырғылы, әр аялла отырсыда, еңі мұхаббәтләшкен чағды ке, қызғын тұйғуы кәгілі болуды. Оныңдың башқа ене, әттігерлік наштыны, интайын, әстайылық білен таярлаш, арам күллерді жим жит олтырып, қақва ішіш бұл, тұрмышны шүншілік гүзел романтикеғы иге қылады. Шуңа, бұл тұрмышта біз романтик есіятін айтылып қасық болмайды. Бәқтілік айлы әр вақыт пәріш қышқы мұқташ. Әлбәтте, айлыңыздың құшалық үшін маным үшіндақ адди романтикелікла кен болмысын. Бізіне романтик ес тұйғылағы башлайдыған күйлеріміз әлбәтте аңлығы сұларымыз үшін.

Сөйімдік достылар, программымыз шу тапты дағымын шу батыды. Біз мұшу кішілік мұнасыветті, яғы ұндақ, яғы мұндақ позицияләгі ұшырап тұрмыз. Навада бір әйлен сізді қата түшініп қаса, қандақ қылысыз? Әлбәтті, бұл суанның жауабы әр қыл болушы мүмкін. Өзімді месал қып қасам, үлгірі башқылар тәріпідің қата түшініліп қасам, түшендірмен деп авар болаттым, зор қып кететтім. Немеш қата түшіндіғанды о деп ойлап, көңілім ерім болып, әйтті қарыштырапмын көңілге азар беріп қойдым деп, өземні әйіпләп, шындақ пұшылынып кететтім. Әмді азыр жу деген вақытыда бұндақ ішіланың бүтінлей артық шеші келдігіне есқіп еттім. Немеш қа? Чүнке бір адам кішіләні пәкәт өзінің қалбедегі таразы білен. Өлтісе, аның шындақ әхвал кеп шығы. Demek ki bu onun kişilerini fakat özünün kalbindeki tarazı bilen ölçeydiken. Özünün küçük ya ki çoğun penceresinden karıp baha verdiken. Çoğun aşka bundak çağda karış tarafı düşündürme de avar buluştum. Akılcı ehmiyet yokken. Bu bir vakit ısırap kalık iken. Eğer karış tarafı sizin düşündüğün dostunuz olsa, o vakti de sizin düşündürüşünüzün ağaçtı yok. Özünü düşünüp yeterliydi. Ama yüzeki alakalı adamla olsa, Бәлкім қата түшініп қалғанды, яки күлдәнің өтші білән сізіні түшініп қалдығанды деген көқшәш. Мән Али мектепті оқиыдыға вақытымда «Құлықыңны таат» деген бір мақалыны оқыған. Нұрғын мақалыда «Иғызыңны жығыштыр, аз кеп қыл, башқыланың ғайбетіні қымма» деп пәнді нәсиет қылыдыған. Бұл мақалыда «Құлықыңны таат» деп пәнді нәсиет қыпты. Немдемекче, Нұрғын адамлы бір адамны башқыладың аңлыған геп, құлықығы кірген геп арқылық өлчейді, баға беруді. Арлашмай тұрып, пікірләшмей тұрып, оның тұрмышыны, оның кішілеріні күзетмей тұрып, башқыланың деген гепі өләлла, құлықығы кірген ұшыр өләлла, өлчейдіған хайш түпейлідің жәмейтімізді нұрғын тұқышмасты, өсек сөзлі, пайда болуады тұр. Шоңлашқа, пакт білен, дәліл сұпат білен, көген денкен, әмілетін өткізген денкен, бір адамны егіз бақа, семіз орық дәйлі. Әбумыса, иғызымызды татайлы, құлқымызды татайлы. Түшініш яшсын дейді, дайылдырмыз. Әмідің бойымы түшініш. Шоңа қата түшінішкі аран тұрмай, Әтшінішкі ұрынып бақсақ, достымыз, ұрықтып қалдырымыз, қызмет ташларымыз арсыздекі құқышмасылықны әлқіп кетелейміз. Түшініш байады нем ба? Түшініш байады мұхаббет ба? Көңіл азадылығы ба? Біз ұчағда вақытның қандақ өтіп кеткелдігіні мұ білмей қалымыз. Бұндақ мұйтқа әміміз берішіні арзу қылымыз. Қен ұндақ болса, гүзел күйлеріміз дауымлық сілә үшін.

0: стансымыз хәбри. Инқилоби қурбонларнинг шон-шарифига ҳўрмат билдириб, гуллиниш улуғ кучини мужассамлаш керак. Инқилоби қурбонларни хотирлаш кунида халқ қаҳрамонларига гул свити тақдим қилиш муросими 9-ойнинг 30-чи куни тушдан бурун Бейжинг Тяньаньмен майдонида дағдуғлиқ ўтказилди. Партия ва давлат раҳбарларидан Ши Цзиньпин, Ли Чанг, Чжао Лежи, Ван Хунин, Сай Чи, Динг Шуйшан, Ли Ши, Хан Чжин қатарлықлар әр са вәкілдер білен бірлікті мұрасымға қатнашды. Әйветлік Тяньаньмен майданыда отқаштек 5 жұлдызлы қызыл байрақ ләпілдеп тұратты. Халық қаһарманлары хатыры мұнары әйбет білен қат көтеріп тұратты. Майданның отырысыда вәтәнге бәхт тілеш намлық ғайет зор гүл севіті, вәтәннің гүлләп яшнышығы болған гүзел тілехлеріні ипаділәп тұратты. Хатыр мұнарының шималыдекі ішкі ғұрпа гүллікті, ақ жүхар қатарлық гүллердің ғасылы қылынған 18 гүл ғалқыға барлық жүнхуа перзентлерінің инқилаби құрбалыларға болған чоңқыр сеғініші мүжәссәмленген еді. Саат 10-ға яқынлашқанда Ши Цзиньпин, Ли Чанг, Чжао Лежи, Ван Хунин, Сай Чи, Динг Шуйшан, Ли Ши, Хан Чжин қатарлық партия ва дәулет рәһбәрләре Тяньаньмен майданыға келіп, халық қаһарманларға гүл севіті тәқдим қылыш мұрасымыға қатнашты. Чонго халық азаттық армиясы хәрби оркестрінің қанайтысы инқилоби құрбанларны хатырлаш күні бұрғысыны чалғанда екен, мұңлық әм жараңлық бұрғы авазы кіші қалбіні ләрзігі салды. Өрмет қарауылдары орын алсын деген бұйрыққа әгішіп, үш армияның өрмет қарауылдары мәзмұт қадам ташлап, өрмет қадамы білен хатыры мұнары алдығы келіп, құрал тұтып тік тұрды. Саат дәл 10-да халық қаһарманларға гүл севіті тәқдим қылыш мұрасымы рәсми башланды. Әрби оркестр пидайлар маршыны орылды. Бүтін майдандыкілер Чонхуа Халық Жумһуриетінің дәулет шиырын бірлікте үллік оқыды. Дәулет шиыры орылынып болғандан кейін бүтін майдандыкілер сүкіт тұрып, Чонго халқының азатлық ішлері ва жумһуриетнің құрылыш ішлеріға батырлық білен өзіні беғішліған инқилаби құрбанларға тәзия білдірді. Сүкіт тұрып тәзия білдіріш аяқлашқандан кейін гүл тұтқан өсмір балалар халық қаһарманлары хатыры мұнарға жүзденіп, біз коммунизм ізбасарлары деген нақшыны айтты. Әм пионерлар әтіртінің әтірет салымыны бәрді. Чонго Компартиясы Мәркізі Комитеті, Мемлекеттік Халық Құрылтайы Даими Комитеті, Гоуян, Мемлекеттік Сиясы Кеңеш, Мәркізі Хәрби Комитет, әрқайсы Демократик Партия Құрықлар, Мемлекеттік Сауд Санаатшылар Бірләшмісі вә партиясыз, құрықсыз вәтәнпәрвер затлар. Әрқайсы халық тәшкілатлары вә әр саа омысы, пешқадам жәңчілер, пешқадам елдашлар вә инқилаби құрбанларының айлы тәвәлірі. Чонго пионерлар әтіртінің намыда тәқдім қылынған 9 чоң гүл севіті часы сәп алдыға қатар тізілған еді. Гүл севетлердегі қызыл ленталарға езілған халық қаһарманлары мәңгі хаят деген хәтлер көзге алайды чылқып тұратты. Әрби оркестр чоңқыр мұхаббәтке толған гүл тәқдім қылыш музыкасын орындады. 18 хөрмет қарауылы гүл севәтлерін көтеріп, аста қадам білен халық қаһарманлары хатыры мұнарға қарап меңіп, гүл севәтлерін хатыры мұнарының сұпсығы қойды. Ши Цзиньпин қатарлық партия вә дәулет рәһбәрләре хатыры мұнары сұпсығы шығып, гүл севәтлерінің алдыда тоқтап, зән селіп қарды. Отқашты қызыл алған гүл, құшпырақ гүл самсақ, порекліп ечілған көркем кәтіренге, халық қаһарманларға болған чоңқыр сеғініш вә али ихтирам мүжәссәмленген еді. Ши Цзиньпин алдығы беріп гүл севітінің лентілеріні көңіл қойып түзәштірді. Арқыдан Ши Цзиньпин қатарлық партия вә дәулет рәһбәрләре аста қадам білен айлынып, халық қаһарманлары хатыры мұнарға ихтирам білдірді. Бұйыл Чонго Компартиясы құрылғанлықының 105 жылдығы. Чонго ішчі диққалылары қызыл армиясы ұзын сәпірі ғәлбісінің 90 жылдығы. Yeni dövrdeki uzun sefer yolu da yolda Xi Jinping yadrolukıdaki partiye merkezi komitetinin güçlük rehberliği de bütün partiye, bütün armiye, bütün memleketteki her millet halkı uluğ partiye kuruş ruhi, uluğ uzun sefer ruhiga varıstık kılıp ve onu evceldirip, tolup taşkan uluğ var irade bilen bir niyette itbağılışıp, devletini kudret taptırış kuruluşu, milletini güllendiriş uluğ işlerini congoçi zaman ulaştırış arkalık umumyüzlük ilgiri sürüş için boşaşmayı küreş kılmakta. Өсмір балалар вә әр саа вәкілдерімі тәртіп бойча қатыр мұнары алдығы келіп, гүл тәқтім қылды, әм қатыр мұнарыға ехтерам бүлдірді. Жонғы Компартиісі Мәркізі Комитеті Сияси Бюросының әзасы, Бейжің Шәрілік Парткомының шөжесі енлі гүл сөвіті тәқтім қылыш мұрасымыға риясәтчілік қылды. Мұрасымға Бейжіңдікі Жұңғы Компартиісі Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының әзалары, Мәркізі Комитет Шөжечосының шөжелері, Мәркізі Хәрби Комитетінің муавын рәйісі, Мемлекеттік Халық Құрылтей Дайымы Комитетінің бір қысым муавын башлықлары, Дөлет Комиссарлары, Али Халық Сот Мәхкемісінің баштықы, Али Халық Тәптіш Мәхкемісінің баш тәптіші, Мемлекеттік Сиясы Кеңешінің бір қысым муавын рәйісілері қатнашты. Merkezdeki partiye, hükümet, armiye, amavi teşkilatlarının alakadar tarmakları ve Beijing şehrinin asaslık mesulleri, her kaysi demokratik parti gruplar merkezi komitetleri, memleketlik soğut sanayiçiler birleşmesinin mesulleri ve partiyesiz, gruhsız zatlar vekilleri. Beijing'deki peşkadem cançiler, peşkadem yoldaşlar ve inkılabi kurbanlar aile tevellerinin vekilleri. Beijing'deki tüyüp koşkan, şerep kuşkallarını takdirleş mukafatı erişkücüler vekilleri. Memleketlik asallık milletler ekskursiye ömekinin azaları. Baytaxtdaki her saha amma vekilleri kadarlıkla murasımğa katlaştı.
1: Stansımız haberi. Jonga Xalq Cumhuriyeti qurulğanlığının 77 yıllığını təbrikləş kütüvli siyapti 9-cu ayının 30-cu günü keçdə Xalq Sarayıda ötküzüldü. Jonga Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçucisi, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping kütüvli siyaptigi qatnaşdı həm mühim söz qıldı. O, munularını təkidildi. Uzaq müddət izdiniş və əmliyyətdən ötküzüş arqalıq Cüngoçu sosializm tüzümü gaye sor əvzəllikini namayan qaldı. Dövlətimizin dövlətini idarə qılış sistemisi və idarə qılış iqtidarının zamanıvilişi səviyyəsi üzlüksiz özdi. Cüngha millətinin uluq gülünüşünü işqa aşırışını tosub qalqılı bolmaydı. Biz şəşni çıngıtıp, nişanını bikitip, Qadamı qadam puxta ilgirlisəklə, muvafiqiyyət çoxum uluq Cüngü Kompartiyasigə, uluq Cüngü xalqıgə, uluq Cüngha xalq cümuriyyətigə mənsub buldu. Lijan kütüvli siyabdigə riyasətçilik qaldı. Jaoloji, Wang Huning, Seiji, Ding Shuxiang, Li Shi, Xanjin kütüvli siyabdigə qatnaşdı. Cüngü və çətəllik təxminən 800 ərbab, bir yerge jem bolup, Jonga Xalq Cumhuriyeti qurulğanlığının 77 yıllığını təbrik etdi. Xalq sarayının ziyafet zalında rengarang çıraqlar çaqnap, qızğın bayram keyfiyatığı çömge idi. Rəis səhnəsinin üst tərəfigə heyvetlik dövlət kirbi isilğan bolup, 1949-cı yılıdan 2026-cı yılıgıcə degen xətlər otqaşdək qızıl bayraqının çaqnatışı bilan közgə alaydı çilqib turatdı. Saat 17'den 30 minut ötkenlerde Şadiyanı Merhaba Muzikisi sadası içide Xi Jinping Qatarlıq partiye ve devlet rehberleri ziyafet zalığı kirip geldi. Bütün meydanda kızgın alkı sadaları yanırdı. Kütüvli ziyafeti başlandı. Hem meylen orundan durup Jonga Xalq Cumhuriyeti'nin devlet şehrini üllük okudu. Heyvetlik pidayılar marşı zaldı yanırdı. Xi Jinping mühim söz kıldı. Xi Jinping mundaq dedi. Mən Partiya Mərkəzi Komiteti və Goyuengi vakalıdan bütün məmləkətdəki hər millət xalqı, Cüngu Xalq Azadlıq Armiyasının komandır cəngçiləri və Qurallıq Saxçı qısımının ofisir əskərləri,

8 ayda өткізілген кесек алтын дәулетлерінің 16-шы қатымлық ықтисас сауда министрлері жиғанында Джонгу вәкілі мұныларыны білдірді. Джонгу әза дәулетлер білен саудығы мәбләғ сәлішіні әркелләштіруш, қолайлаштыруш, рәқемлік ықтисад, мұлазымет саудысы, ешіл қан мәсулатлары, сүн-и әқіл, алайды ықтисади район қатарлық сахалардегі хәмкарлықны чоңқырлаштырып, Төзімлік ықтисад сауда орынлаштырушы вә ықтисад саудыны біргәуділәштіруш құрылышны ілгір сүріш үсіде ізденіп, чоң кесек алтын хәмкарлығының йоқыр сүпәтлік тәрәқиятыға түрткі болып, ер шарының жәнубының ортақ мәнпәтіні қоғдашыны қалайды.

Мен көп кеттім. Бір бәлбақ, бір йол, мәлім бір тарапның шәхси чығыр йолы болмастын. Бәлкі көпчілік қол тұтышып үлгірлейдіған парлақ дағдам йол деген едім. Қызықыдыған дөләтләнің әмісі бұ қатарғы қошылып, ортақ қатнашса, ортақ әмкарлашса, ортақ мәнпәтләнсі болуды. Бір бәлбақ, бір йолны ортақ бәрпа қылышта интіледіғініміз тәрәқият. Әла біледіғініміз ортақ пайда еліш. Еткізідіғініміз үміт. Кәлгісігі үзләнгенімізді біз әр қайсы тәрәплә білән бір бәлбақ, бір

Саламат илгири мектепте оқу атқан чағларда толымы татинчақ бір қыз еді. Маны әмділікті ерім кечеде Саламаттың кәйген ұшырны көріп, о толымы хайран қалды. О, Саламатни бұндақ кепләні дейді өдіп, әсла ойнымыған еді. О, герче Саламаттың ұшырығы пәрвасыз қарып, телефонның авазын өчіріпла ұқла берішінің ойлы дейі, Саламаттың ақ-ақыдың қыған ұшырларыны көріп, тегім хайран қалды. Ондақта Саламат зады кім? О, нем үшін ерім кечеде башқылағы ұшыр қалдығанды? Бұл ұшырланың мәзмуны зады немеді? Бұл қызықсыңыз, дейқтіңіз бүгінгі радио журнал программыз орынлаштырылған Разия Қадырның «Яр Шарабинамлық» повестіді болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио эфирінің программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингер Тоқтиев. Дейқтіңіз, бүгінгі радио эфирінің программасы орналастырылған Разия Қадірінің «Яр шарабы» намлық поустыда болсын.

ишханага кетип келгенимде вакыт техи болдур иди. Бу чоңлар эмне калдырдыганды? Деп ойлодум ичимде. Мен үстүлүмнү бир акыр сүртүп өткөндөн кийин компьютерни козготтум. Бир чакта апам телефон кылып, "Түштө чийим ба, тамакты өзүңүз жеп туруң." дегендела түш болуп калганын эс кылдым. Мен ийилип агырган бойнумду түзлеп, телефонду колумга алдым. Саламат дияны бір мұнч ұчыр еллапты. Еренсіздік білен ұчырланы оқыдым. Ишенмеймен, сән Сәмені әргіз ұнтиямайсын. Қара өткенде чәмбірәкі чықаған сүрттіңі оның әвәтіп бәсім, немді мәйтісіз деп сора батыды. Азыр қандақ ойлайсыз десем, әмді қандақ ойлайдым дейді қара. Шының білен, юзсіз деп тылап үйеттім. Саламаттың бір талай тәлбіләчі ұчырларының арасыдгі бұ ұчыры мені толымы чөчітті. Вә шүнчілік атчығынны кәлдірді. Мән дәрхал чәмбіркімні саламат көрәмейдіған қылып тәңшеп қойдым. Әйні вақыттымы өзейчі маңа ярдам қымықчы болып, Сәмей білән параңлышып, пинхандекі татлы қиялдарымны ашқарлы бейтіп, мені Сәмейнің алдыда осал әхвалға түшіріп қойған дәң мүші саламат еді. Бұл сараң неманчы чоң болмайдығанды? Олдырып кетіп санғу, тамақ чықмам сән? Енімға келіп соғырды тен-тен. Ә, апам чайғы бар декен. Идарының ашқаны сығыл кірайым екен деймін. Сән үйін кетсен ақычын. Дедім мен мұ компьютерні өчіргеш. Әмісі білі ейлі. Бүгін мәктәпнің ендікі оқуғычылағы тамақ әйтедіған аял ішілімәп декен. Қызымны еліп, өйге беріп келешке үлгірмеймен. Одылдығы еңі ішілген ашқана кірпақамдық. Хейл яқшыкен дейшіді. Әм ақыл. Әрас, мау ұчырланы көре. Мен оныңға саламәттін кеген ұчырланы көрсеттім. Үй әй, әжеп сараңла ба, ә? Деді тен-тен хайр.

Бүгін пен-пен білін базар айландық. Юре, пәстіке талы базардың лазым әтілені ел балайлы, деді о, қайтар вақтымызда. Біз пәлімпәйлік лифтта пәстікі түші ваттаттық. Мәқсәсізла үстіге чықы ватқан лифтке қарапты мән. Сәми үстіге чықы ваттатты. Мән дәрхалла тен-пен білін параңлышып, яңын қараптыру балдым. Әтта оныңғы мы демедім. Біз құты кен олады кедәхіла өтішіп кеттің. Неміш құны көмәске селіп ағалықынды білмеймен. Оның мені көген көмегенлікі мұмағы қаранғу. Оны көмегенімге он нәтчіл боғыны қармай бір қарашылы тоны маған едім. О мен тоны яламды ек мұмағы қаранғу. Пәкәт әйран боғыным, бұ ішкіміздің он нәтчілдің бойын тонжы қайтым тұйықсыз ұчырышып келешіміз еді. Екінгі күлләді саламет толып харакенді қылып сәмені тілгі ұмыса, о менің ядымдымы ек еді. Азыр оны көріп, отыр мәктәптеке вақытларым есімге келді. Шәхла, китауынға сәмені ұсымын езіп апсаң ғу, дәп сұрды парты дешім саламет. Андын сенжілап қарап мәнлік күлді. Сәмі білән китап алмаштырдың мұн еме? Шу чағда оның бұл кепі сәмі білән юру атамсан дегендәкілі алынып, юздірім қызырып кеткен еді. Али мектеп имтаны алды да, әмейлен доктор болуш, муалым болуш дегендәк арзулады юрса, мән оның білән бір мектепті оқышны. Еш болмыса бір шәрді оқышны. Қысқысы, оның сөйгөсіге ерішіні ойлайтты. Әпсіз, интизар болған чақыры қағазырымыз бізіне ішкі шәрге айырып әткен еді. Тәсіліпті, анчы-мұнчы телефонлашқан болсақ мұ, бара-бара алақылашмас болған едіқ. Чөнкі, оның білән бір мектепті оқуатқан достымдың, оның бір қыз білән юрватқалықын аңлыған едім. Шыныңдың татып, оны көр бақмаған едім. Әжәп жіміп кеттің ғо, дәп ноқыды тен-тен тұйықсыз. Ә, кімнің кепінің қыз шу келді дәп, мүш күлінәді саламәт толы ауары қылып, ақыр сәмей білән ұчырышып қалды мана, дедім мән. Шындақ ма, қайны, қайсы? Тен-тен алдырап алды кәйіне қарап сұрды. Мұшындақ чандырдығыныңы беліп демегендім саңа. Бая лифті үстіге чықып етіп деген. Ойжан, асыл нұқып қойатын әмес мұ? Бір көр бақмамдым. Немі қылсан қақыны көріп? Дедім пәр басылық білен. Тұнжы мабытың қандағырақ дәймен. Дәп қастан күлді ол. Юрса андын муабет бола, біз я юр бақмысақ, оның үстіге өзің білесін. Менің я сәмені сақлап тұрғыным ең. Ой-ой, әжеп әстайдыл түшендіріп кеттің ғо? Деді тен-тен қастан күліп чырайым қарап. Ба ішін даватты мән. Неміш көрішіп қоймайсан? Саламет шөгетіні демеген болсы ғо, көрішіп қойсан болатты. Әмді қандақ көріші мән. Оныңдың көрішмегенім яқшырақ. Оғы үші, деді тен-тен бешінілің ішті. Лекен көрішіп қалсаң, ашу достыңның өз бешімчілік білән ұшыр әвәткерлікіні, өзіңнің қабарың йоқлығыны білдіріп қой. Татлы қиялды яшап үрмісін ені? Татлы қиял әмәз, аварчылық ес қыла қазір. Бірнім демек тәс жүмі? Шөкіне кечеде сәмені түшеп чықыпты мән. Оқуатқан вақытла дәймеш мән. Әмі шүнчілік қуа. Ойғынып өзімге күлгім келді. Әй, бұл саламет мені пәкәтлі арамыды қоймады жұмы?

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дегіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірінің Яр Шараби намлық посты да болсын.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқы еш беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұлары құлақ салғайсыла. Тойш жерянда нәм тартып, бұзылып қалған онны еп, қорсқа ауырып қалса кем төлем берді? Ездікі өйлік ерге мұрас қатарда варысылық қылышқы боламды. Әр яман ғарезде олтырыш оқуқ тәсіз қылып, ижырағы қарышлашды. Төәндіктіңла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Ездіке өйлік ерге мұрас қатарда варыслық қылышқы боламды. Алды білен бұ әқтіке делі мұсалы құлақ салайлы. Ван Шаучаңның боғысы Чин Чаңның Чин Шың дейдіған бір енісі байды. Чин Шың өзінің Хотыны Дөншуының чоң оғылы Чин Мингліңің, ішкінші оғылы Чин Мингшуәнің намыда Дөнжа кентідің өйлік ер елтімас қылып, шуәрге өйселіп, білі тұрышқа қолай болсын үшін дайым ағысының Дөнжа кентіде көчет тікшігі ярдәмніш әтті. Шкілдіңкін кіші қызы Чин Мингюе тұғылды. Көзіні юмып ашқыча Мингюе му ятлық болды. Нәтчілдіңкін Чин Шың вапат болды. Шкі оғылы бұрынқы өйлік ердікі қоны өйіні чықып, алты иғыз өйселіп, үш иғыздың бөлішті. Анысы ішкі айылда нөвәтлішіп тұрды. Нәтчілдіңкін таш жол планы сәбәбідің өй чықылып, чықш көчіріш толықлымысы вә өйлік еріні ішілтіші оқуқ толықлымысы болып, жәмі 500 нәтчі мүн өйенге ерішті. Ятлық болған сыңлысы бұ іштің қабар тапқан екен бұ пұл дадамның мұрасығы тәбә. Маңымы бір үліш беріші керек деп қарды. Бірақ ішкі ақсы өйлік ер мұрасық тәбә әмес. Сыңлымызның варысылқылыш оқуқы оқ деп қарды. Мұнақта ездікі өйлік ерге мұрас қатарда варысылқылышқы боламды. Бұ дейлоға мұндақ түшенші берілді. Қармаққа бұ дейлу мысалы өйлік ер толықымыз тоғырсы деке талаш тартыштек білініду. Бірақ өйлік еріні ішілтіші оқуқы өйлік ер толықымыз пейда болушының сәвәбі есаплыныду. Шының үшін бұ дейлу мысалы деке талаш тартыш өйлік еріні ішілтіші оқуқының тәвәлік тоғырсы деке талаш тартыш болып, өйлік еріні ішілтіші оқуқының тәвәлікі айдыңлаштырылсыла өйлік ер толықымызның игісіні айдыңлаштырғылы болуды. Әқтіліп қанун дәсторда мұрас тәбі егілі өлгенді қалдырған қанунлық шәқси мал мүліктор деп бәлгіленген. Ондақта бұ дейлі мысалыда алды білен өйлік еріні ішілтіші оқуқының пұраланың қанунлық шәқси мал мүлікігі тәвә, яки тәвә әмәстікіні айдыңлаштырылыш керек. Әгер тәвә болса, Чин Мингюэнің тәліпі қанунлық тәліп болуды. Өйлік еріні ішілтіші оқуқы езі ахалырының тұралғы хоқуқ мәнпәтіні қоғдаш үшін бекітілген алайды нәрсі оқуқыдыр. Өйлік еріні ішілтіші оқуқы алайды мал мүлікі тәвә, муайен паравалық еге. Іждімайы қапалет ықтыдарына азырлыған мал мүлік болып, тұқырала өйлік еріні ішілтіші оқуқыға туғылыпты ерішіді. Өлгенді оқылыды. Демек, өйлік еріні ішілтіші оқуқыға шәқси мал мүлік есабыда варыслық қылығылы болмайды. Оның башқа өйлік еріні ішілтіші оқуқы айылы ортақ игдарлық қылыдыған мал мүліктір. Адетік қарашқа асасланғанда, азырқы ортақ игдарлық әрхотының тойлыш мұнасуеті асасыдекі ортақ игдарлық. Айылы мұнасуеті асасыды пейда болған айылы ортақ игдарлықы. Мұрас бөліштің бұрынқы ортақ игдарлықны өз чығалуды. Бұндақ мал мүлік айлы әзалыры ортақ яшаш, ортақ әмге қылыш арқылық ортақ яратқан мал мүлік есапланыды. Ортақ игдарлықта ортақ мұнасуетнің мәвжудлықы алдыңқы шарт қылыныды. Ортақ мұнасуетнің пайда болышығы әгішіп пайда болуды. Ортақ мұнасуетнің йоқылышығы әгішіп йоқылыды. Ортақ мұнасует елі әм мәвжуд болса, мал мүлік бөліш мәселесі пайда болмайды. Ортақ игдарла игдарлық қылыдыған барлық мал мүлікі нисбәттен баравер хоқуқтың бәкірман болуды. Баравер мәжбүриетін зимісі қалуды. Айлы мұнасуеті сәбәбінің пайда болған айлы ортақ игдарлықығы келсек, айлы елі әм мәвжуд болған давамнышватқан мәзгілді болсыла, айлы ортақ игдарлық қылыдыған мал мүлікінің бөліш мәселесі пайда болмайды. Оның үстіге айрым айлы әзасы өліп кетсе, айлы мұнасуеті жоғалмайды. Яғни, бөлісі болыдыған шәқси үліш шәкілленмейді. Бұ дейлі мысалыда, Чин Шың үліштің бұрын өйлік еріні ішілтіші оқуқы оның шәқси мал мүлікі емес. О өлгендің кейін мұ өйлік еріні ішілтіші оқуқы оның шәқси мал мүлікі есаптанмайды. Бәлкі айлының ортақ мал мүлікі есабыда давамлық мәжуд болуды. Мұшы нұқтының алғанда өйлік еріні ішілтіші оқуқыға варыслық қылғылы болмайды. Қысқысы, бұ дейлі мысалы деке өйлік еріні ішілтіші оқуқы Чин Шыңның мұрасығы тәвә әмес. Өйлік еріні ішілтіші оқуқыға Чин Мингли білен Чин Мингшуе айлысы игідарлық қылыды. Шының үшін өйлік ер толықлымысы мұ
Çin Mingli bilen Çin Mingxue ailesi gibi tabi.

Көрісі йоқлар ятчынысылық бала беқуалса боламды. Лаули қотыны өліп кеткендің кейін үзчел қайты өйленмей, өзіге хәмірақ болыдыған баладың біріні беқвелішіні ойлап келгеніді. Бұ жағда қошны кәнетіке бір жүп әрхотын тұрмышта қиынылып қалғалықы үшін, өзінің бір жүп әрзентіні беқішқа амалсыз келіп, балысыны беқвалыдыған адам үздіп үйретті. Уларның оғылы 8 яш, қызы 3 яш, Лаули аран 37 яшқа кірген болып, қызы білен ішкісінің еші 34 яшлы парықлынатты. Лаули 8 яшлық оғыл балынылы беқуал алайды. Беқуал ғандың кейін Лаули қалықшыры тармықыға беріп тізімлатты. Хәмді оғылының сағлам, құшал қорам чоң болышыны үміт қылып балыға дейшан яң деп сім қойды. Ондақта жөрісі йоқлар, ятчынысылық балы беқуалсы боламды. Хақ тәләп қанун дәсторыда жөрісі йоқларының балы беқвеліш тұғырсыда мұндақмадылар бар. Жөрісі йоқлар ятчынысылық балы беқуалмақчы болса, беқуалғычы білен беқвелінғычының яш парқы 40 яштың йоқыр болшы керек. Беқуалғычы беқвелішта вә беқвелішқы бәргічі беқвелішқа берішті чікітіреп ұқтияр қылыш лазым. 8 яштың ашқан құрамығы етмеген балыны беқвелішта беқвелінғычының мақұлықыны еліш керек. Беқвелінған пәрзент беқуалған атысы яки анысының фамилісіні қолланса болуды. Алақыдарлар келішіп бірлікке келіп, әсли фамилісіні сақлап қалсымы болуды. Илгірке беқвеліш қануны әқтәләп қанун дәсторының өйліниш айлы қысмыға кіргізілді. Әқтәләп қанун дәстордегі бәлгелімеге асасланғанда, балы беқвеліш қанундегі бәлгелімеге ұйғын болышы керек. Бұ мисалда Лаулиның хотыны өліп кеткен. Лаули жөрісіз есаплануды. Әгер ятчынысылық бала беқуалмақчы болса, яш пәрқи чоқым 40 яштың йоқыр болышы керек. Шуның үшін 37 яшқы кірген Лаули 3 яшлы қызны беқвал алмайды. Шуныңға диқат қылыш керек ке, ілгірке беқвеліш қануныда жөрсіз әрлер қыз балыны беқуалмақчы болса, беқуалғычы білен беқвелінғычының яш пәрқи 40 яштың йоқыр болышы керек, деп бәлгіленгеніді. Бірақ, Хақталап қанун дәстори түзітілгендің кейін, жөрісіз аяллар оғыл балы беқуалмақчы болса, яш пәрқімі 40 яштың йоқыр болшы керек деп бәлгіленді. Оныңның башқа беқвелінғычының мәнпәтінің қоғдашыны еңімі күчәйтіш үшін, Хақталап қанун дәсторыда беқвелі шәртіге беқвелінғычының сағылам өспейтілшігі пайдсыз болған қанунғы қылап жинайет қатырсы йоқ болыш деген бәлгелімі қошылды. Хәмді қалық ішлері тармықы беқвелішіні қанун бойынша бағалышы керек деп бәлгіленді. Бұрынғы беқвеліш түзіміге оқшымайдығыны шоке, пәрзенті йоқ беқвалғычының мәнпәті текімі көп нәзәрге еленді. Бұ қеттім беқвелішта беқвелінғычыға әң пайдылық болыш принципіға әмәл қылыш айдыңлаштырылды. Беқвелінғычы білән беқвалғычының қанулы хуқуқ мәнпәті капалеттендірілді. Шының білән бір вақытта әқтәләп қанун дәсторының 19-нчы мадысыдегі бәлгілімеге асасланғанда, Құрамыға етмегенлердің 8 яштың ашқалар әқтіләп әркет ұқтыдары чәкіленген кішілер хесаплануды. Шының үшін 8 яштың ашқан балылар өз арзусыны ихбадылыш ұқтыдарыға иге болуды. 8 яштың ашқан Құрамыға етмегенлеріне беқуалғанда беқвелінғычы балының мақұлығыны еліш керек. Шындақ болғанда беқвелінғычының сағлам өспейтілшіге текімі пайдылық болуды. Лаули 8 яшлық оғыл балыны беқвелішта балының ата-анысының мақұлықыны алғандың башқа, шу оғыл балының мақұлықыны мұ еліші керек. Беқвелінған бала беқвалған атысының яке беқвалған анысының фамилісіні қолланысы болуды. Лаули балысыға өз фамилісіні қолланысы болуды қалықы үшін, оныңға лейшаңян деп ісім қойған. Шуныңғы диқат қылыш керек ке, тізімға алдырмай беқвалса, қануның қоғдышыға ершелмейді. Беқвалғычы кейінке ұзақ мұдаттық беқиш, арлышыш давамыда беқвеліш мұнасуетіні жәзімләштірдіған орынсыз талаш тартыштың сақыныш үшін, чоқым нахия дәрежедіктің йоқыры халық өкіметінің халық ішлері тармықығы беріп, беқвеліш мұнасуетіні тізімға алдырышы керек.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым ән. Шыны мен ке, қаным бөтші баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишілер мені чолпандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным бөтші баш тапшырушының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл ұқталай мен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра білішіміз керек. Қанын бойча баштап жүрайым.
3: Бүгін анаңызға үнді дағдыңыр ечіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айы?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұл.

Сөйімдік радионың ұш достылар, программымыз давамын ұшы батуды. Шынымен ке, бүгінкі бұл программымыз надыр күйлі әдемленген мүші гүзел мұйытта, гүзел кейпиятты давамлашқысы. Шындақ деп айталаймыз, мұхаббет айылада романтика кем бос болмайды. Чүнке бұл романтика бәқтінің мұйым бір қысымы. Ишлейміз қызмет алдырашчылықы, балы бақымыз, үгініш дегендек ішла білен, әр күні қақмақана, яке, ғаріп штамақана дегендек жайлағы беріп, якумыса саят қышқы дек, вақтымыз жоқ. Ұндақ бос қанда қылшымыз керек? Бұның ұсулына айты басан. Айлыда әр қыл ұсул білен, еңі әм өзгіче романтик мұйыт яратқылы болуды. Мәселен, мейвіні сеті өліп әкеліп ұдылы еместен, әшірайлық қачылағы тізіп, оныңғы қарап, озырлынып еш ма?

Мен көп кетим. Бір бәлбақ, бір йол, мәлім бір тарапның шәхси чығыр йолы болмастын. Бәлкі, көпчілік қол тұтышып үлгірлейдіған парлақ дағдам йол деген едім. Қызықыдыған дөләтләнің әмісі бұ қатарғы қошылып, ортақ қатнашса, ортақ әмкарлашса, ортақ мәнпәтләнсі болуды. Бір бәлбақ, бір йолны ортақ бәрпа қылышта интіледіғініміз тәрәқият. Әла біледіғініміз ортақ пайда еліш. Еткізідіғініміз үміт. Кәлгісігі үзләнгенімізді, біз әр қайсы тәрәплі білен бір бәлбақ, бір йолны давамлық үқір сүпәтті ортақ бәрпа қылып, ортақ кеңішіш, ортақ бәрпа қылыш, ортақ бәкірман болыш принципіні әмілетті көрістіп, очоқ, ешіл, пак болыш идеясыны әуіз алдырып, үқірі өлчәмлік болыш, халықын нәп еткізіш, имканиетлік сыжыл болыш нишанын тірішіп ішқа ашырымыз. Біз техіміз зиш болған сәйе әмкарлық әмірахилық мұнасиветіні орындымыз. Джонго карханылары Индонезия, Бразилия, Әрәп бірләшмі хәлбілікі, Малайсия, Пакистан, Түркия қатарлық бір бәлбақ, бір йолны ортақ бәрпа қылыдыған әмірақ дөләтләді вакцинині бірлішіп ішіліп шықарды. Біз әр қайсы тәрәплі білен юқымлық кеселінің алдыны еліш тізгілләш. Амиви сәйе, ән-әніви тибабәтчілік, доғыргерлік қатарлық сағалардығы әмкарлықны кеңейтіп, әр қайсы дөләт қалқының айат бі қатарлығы вә тән сағламлықыны орта қоудаймыз. Біз техіміз зиш болған өз ара тұташтұрыш, өз ара равалаштұрыш әмірайлық мұнасуетіні орынтымыз. Джонго тәрәп, әр қайсы тәрәплі білен қол тұтышып, ұл әсілі жәттікі қаттық тұташтұрышны, әмді қайды өлчәм жәттікі үмшақ тұташтұрышны күчейтіп, сода вә селінма әмкарлық йолларыны равалаштұрып, епәк йолын электроллық содысыны пағал раважландырып, жүғырмы тәрәқиятының парлақ стықпалыны ортақ яратымыз. Біз техіміз іш болған ешіл тәрәқият әмірайлық мұнасуетін орынтымыз. Ешіл ұл әсілі құрылышы, ешіл энергия, ешіл пұл мамиле қатарлық сағалардығы әмкарлықны күчейтіп, бір бәлбақ, бір йол ешіл тәрәқият қалықыра іштіпақы. Бір бәлбақ, бір йол ешіл селінма принципі қатарлық көп тәрәплік әмкарлық сұпысыны мүкемеләштіріп, ешіл бұлышны әқиқи түрді бір бәлбақ, бір йолны ортақ бәрпа қылышының қастылықығы айландырымыз. Біз техіміз іш болған очық сығдұрышчан әмірақлық мұнасуетіні орынтымыз. Дүния банкісінің алақыдар докладыды қарылышча, 2030 жылығы барғанда бір бәлбақ, бір йолны ортақ бәрпа қылышының дүниядегі 7 миллион 600 мың адамның зиядын амыратлықтың құтылышыға, 32 миллион адамның отырхал намыратлықтың құтылышыға ярдымы тегедеген. Біз очық сығдырышчан болышы ройыны чықш қылып, қатнышшыны қалайдыған алақыдар тәрәплі білен ортақ тірешіп, бір бәлбақ, бір йолны намыратланы азайтыш жолы, ықтысатны ашырыш жолыға айландырып, инсаниетнің ортақ гөлінішкі үріш қылышыға пағал төкіп қошымыз. Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 17. günü 2022 yılı Dünya İktisat Münbirinin sırlık yığında sözlüyen Yokumdun kiyinki güzel dünyanı birlikte berpa kılaylı namlık nutkının bir kısmını ve başvucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 6. ayının 18. günü Bir Bəlbaq Bir Yol Xalqara Həmkarlıqı Yukarı Dərcilikle Sırlıq Yığında Kılgan Bir Bəlbaq Bir Yolni Həmkarlıq Yolu, Sağlamlıq Yolu, Canlanış Yolu, İş Yolu Kılıp Kurup Çıqaylı Namlıq Yazma Təbrik Sözünün Muyum Noxtısını Və Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 4. ayının 20. günü Boğav Asiya Münbiri 2021 yıllık yığınının içiliş mürasımı da sözlügen Техіміз іш болған бір бәлбақ, бір йол әмірақлық мұнасуеті орынтайлы намлық сыллық асаси мәқсәт нұтқының бір қысымын аңлаттық.

Саламат илгири мектепте окуп аткан чагларда толумы татынчак бир кыз эди. Мана эмдиликте ярым кечеде Саламаттын келген учурун көрүп, у толумы хайран калды. У Саламатны бундай кепланы дейди деп асла ойломаган эди. У герче Саламаттын учурга парвасыз карап, телефондун авазын өчүрүпла уклап беришни ойлоду жок. Саламатның ақ-ақыдың қыған ұшырларыны көріп, тегі мәйрен қалды. Ондақта Саламат сады кім? О, немі үшін ерім кетеді башқылағы ұшыр қылдығанды? Бұл ұшырланың мәзмуны зады меймеді? Бұл ақ қызықсыңыз, бекітіңіз бүгінгі радио жорыны программыз орынлаштырылған Разия Қадырның «Яр Шараби» намлық поустыды болсын.

Әмсі яқшы көрін. Түшіңізді мені көрін, ә? Деді Ирбан. Мақұл, әмсі сіз мұ ұя бұй елләді лағайлап үрмей, түшім кірәсіз, ә? Дәп татлық күлдім мән. Әмма шу кетсі достым саламәтінің түшеп чыққан едім. Оның Ирбан ішкімізді паракенді қығыны етмегендік, түшілерімді мұ құтыламаған едім. Саламәтінің паракенді жілікі аз кен 1-20 ел бұрынғы ерім кетілік әген ұчырдым башланған едім. Шу жағда телефонның сайрыштын ойғынып қолымға асам, о, бір мұнч күчір еолапты. Тойден кейлі көп біздәшмеген саламәтінің ерім кечедікі күчірі мені толымы әнсір әлді. Күчірні аңлығы үші болған дәқиғі ішчіде әндешіден үрікі мүсәп кетті. Адаш ұқылдың мұ, мен пәкәт ұқылыямадым. Саңы бір кепінде е, мүшкінләді Ирбан толы түшім кірдіған бұп қалды адаш. Тонжы муабәт растылы ұмтылмайды кән жұмы? Оф, нен дәп жүрдіған домауы ішкі баласы ба чокан әмді. Саламәтіні ұйқысыз қойған Ирбан, отыр мәктәпті біздің бір еліқ еқір оқыған мәктәптешіміз дейді. Мән оны бәхмі тоным айттым. Пәкәт Саламәт тоқтымай оның кепіні қығашқа сұрттым білеттім қалас. Әмілетті Саламәт мұ оның білән дегендек яқшы тонышмайды. Пәкәт құчырышып қағанда салам нішіп қойатты. Әмі о күнді тоқтымай Ирбанның кепіні қылатты. Коридорда ғылпал чилік тұрғыны қармай, мәктеп формасының ішіге қандақмай кейіп кәгіні кетсе біліп алатты. Кәмбеген күлір болса, мың түрлік бағанын әбілен оның үйге телефон қылышын ойлайды. Әмі телефон қығыдай жүреті үйі қиды. Саламәт бұрын әні шындақ татын жақ еді. Әмдеке бұй үрек оныңғы нәдін кегенді. Тоғыра, ардын 10 нәтчіл өтті. Бірақ азыр о, бір әрнің қотын, әм ішкі балының апсы. Бәлкім, Ирбанмы той қылып балық болғанды бұ чақычы. Мән Саламәтке әт үшір қайтырайда бойлап телефонны қойып яттым. Дәл шөчағда ені кәйні-кәйіндің үшір кірді. Адаш, маңы ярдам қыла. Бұ Ирбанның нұмыры. Сән оны қошып, менің ғазырмы оны яқшы көрдіғалықымны дәп қойы. Мән езіп әвәткені әвәтіп бәсіңлі болуды. О, мені қарты зімдікі кіргізі бейдіпті. Саламәт түшіндіқ деп, Ирбанның нұмыры білән ұзын езілген бір бачы үшірні әвәтіпті. Менің тілімдің езілген бұ үшірнің немесінде. Азырғыча бір сізіндәп соқуатқан үрке деген құрланы оқып етіп, ұқтиярсыз бұ чокан қалыстын кетіп қамыған дұға дегенлен ойлап қалды. Бұл Саламәт зады не мойлайдығанды? Али мектептікі үш жылық оқышыны аралы бүтіріп, алдырап денеп чоңдыры тұныштырған бірсіге теге баған Саламәтінің, әмді бұчақ болғанда тойықсызып ондақ дейші мені бәйлі хайран қалдырды. О, той қылыпла бұрынғыда көп іздәшмәз боп қаған едіқ. Шоңа, оның тойден кейінгі тұрмышының қандақ екелігені таза білмейтті. Шондақты мұ, ері бә, балыр ба бір аялға қандақ мұ әлжі болғылы болсын. Мән, о әвәткен нұмырғымы түзі қармайла, телефонны етіп етіп алды. Сәрді ұнашты қылып атқанды мұ, ені Саламәтінің құшыры келді. Адаш, қойштың мұ, немдейді? Дәп алдырап сорған еді о. Оның бұ үшірні көріпла телефонны көтіріп, ожырамға маңды. Қызым, чай соғып қалыды. Деді апам наразы болғаны жа. Ел ішкі алдырап, ішмей маңысыз ені. Әм ана, телефонны токі четіп қойыплы чықымен. Мән шындақтап, ішіні яптым. Әй Саламәт, бұл тоғыры ішемес. Сән той қып болған тұрсаң, о қақмы той қып болғанды бұ чақычы. Онда құчырны әвәтмейлі. Яқ, аңлысам өтек той қымапты. Саламәттін дәрхалы құчыр қайтты. Бірақ, сенің айлаң бады. Қара шәхла, сән кепімді түшенмәпсән. Мән башқы шықылай демедім. Пәкәт ғазырмы оның яқшы көрдіғалықымды дәпі қоймақчы. Дәп қойшының нема жетті. Ені келіп, сән баш қақны әмәз, еріңден балырың яқшы көрішін керек. Бұнда құчырны ұқақы әвәссәң, бізді саран кәдәп қала. Тонжы мұхәббәт деген ұнтылмайды. Құдды сән мұ сәмейіні ұнтыямығандек.
dedi o intayim keskinlik bilen. Onun ahırkı gepi açığını keltirdi. Nemlen dep yurduğan sen? Kiçik vaxtımızda kinolan dorap, yıraqtan qarap koygalarımızda muhabbet avaldın mı? Meningce, pispitligendeki muhabbet en haqiqi boludu. Dedim xapı bulup. İşemeyim ben. Ben onu unutayamagandak, sen bu Samini unutayamaysan. Salamatının bundaq cahil bop qalğanlığını asla oylamaptı ben. Menin endi taqat qığudak halım qalmagan idi. Kim o Sami degen, men undaq birsin tonumayım ben. Yeninde kim bolsa, şun yaxşı qadirləşni ügünüp qoy. Xoş, men aldıraşdım. Men şundaq tapla dərhal işkimizin sözlüş xatirimizni yuyup, onu avasız halatke tənşəb telefonunu karvatka taşıldı. Oy saram, dedim ben içimde. Bulan Ayşekla, çiğini soğup getdi. Bugün tercim kılığan makalaba davatmamdınız. Nimanda kaldırmaysız, dedi apam. Tercime diyen kolunun kuşu da aldırap deyinep kıldığan işemez. Baldurak berip, əstaydılı kılın kızım, dedi dadamı aldırdı. Hem ana,

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио шоуының программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингел Тоқтай. Дейқтіңіз, бүгінгі радио шоуының программасы орналастырылған Разия Қадірінің «Яр шарабы» намлық поустыда болсын.

ишханага кетип келгенимде вакыт техе болдур иди. Бу чоңлар эмне калдырдыганды? Деп ойлодум ичимде. Мен үстүлүмнү бир акыр сүртүп өткөндөн кийин компьютерни козготтум. Бир чакта апам телефон кылып, "Түштө чийим ба, тамакты өзүңүз жеп туруң." дегенде ла түш болуп калганлыгын эс кылдым. Мен ийилип агырган бойнумду түзлеп, телефонду колумга алдым. Саламат дияны бір мүнч үшір еллапты. Еренсізлік білен үшірланы оқыдым. Ишенмеймен. Сән сәмейіні әргіз ұнтыямайсын. Қара өткенде чәмбірәкі чықаған сүрдіңі оның әвәтіп бәсім, немді мәктісіз деп сора батыды. Азыр қандақ ойлайсыз десем, әмді қандақ ойлайдым дейді қара. Шының білен, юзсіз деп тұллап үйеттім. Саламаттың бір талай тәлбіләчі үшірлерінің арасыдгі бұ үшірі мені толымы чөчітті. Ve şunçilik açığını keltirdi. Ben derhal çembirkimni salamet körenmeydiğen kılıp tanışap koydum. Aynı vakitimi özü için bana yardım kılmakçı bulup, Sami bilen paranlaşıp, Pinhan'daki tatlı hıyallarımını aşkarlı bitip, beni Sami'nin aldı da osal ahvalga çürüp koygan dəl muşlu salamet idi. Bu saran nimancı çoğun bulmaydıgandı. Oldurup gelip sango, tamak çıkmam sen? Yenimge gelip sor.

қылды тен-тен. Ә, апам чайғы бар декен. Идарының ашқаны сығыл кіраймекен деймін. Сән үйін кетсен ақыжын. Дедім мән мұ компьютерні өчіргеш. Әмісі білі ейлі. Бүгін мәктепнің ендікі оқуғычылағы тамақ әйтедіған аял ішілімәп декен. Қызымны еліп, өйге беріп келешке үлгірмеймен. Одылдыки еңі ішілген ашқаны кірпақамдық. Хейл яқшыкен дейшіді ғу. Әм ақыл. Әрас, мау ұчырланы көре? Мен оныңға саламәттін кеген ұчырланы көрсеттім. Үй-әй, әжеп сараңла ба, ә? Деді тен-тен хайран болып. Боп мұл сының рәсіміңні бұрын құмабеттенге әвәтіп үргені пәкәтлі қамлашмапты. Сыны та хазырғы жемейіні ойлап той қымапты деп қалдыған болды, ә? Әмілетті ғо, муабеттім дейдек әмес. Мәйә оның білен үріп ақмысам. Оның тонжы есі тойғыланы ойғатқан рас. Әмі о, көдәйлік арлашқан дорам жылы қалас. Азырғы ешімізге мұхабет, әқиқи мұхабет болады әймінә? О деген оңғы орас, бірақ ау қақсыны ашық кәндіп қалдыған болды әмді. Қанда қыласын? Қанда қылаттым, ешқанда қымаймен шо? Мән сөзләп етіп, тен-тенің қызының дарвазынан шығып атқалығын көрдім. Болды, сәл тұрып дейшейлі, қызың шықты. Түштен кейін қаламғы саламетінің елі құшыры кіріп еліп, қолым таза ішқы бамады. Сәмі мені азырғычы яқшы көрдіген деп ойлап қалса, үзімге сәтемес мұ? Бірақ әзәлдің ала қылашмайдыған оны атайдан іздеп түшендірішінің текімі орны еқті. Әй, бұл саламетінің сараңлықын десе. Саламеттің жим тұрвасамлы құтылымен деп бәхмі атты ойлап қапты мен. О мені Ерпан ішкісінің арсыға селіп, көңіл сөздерінің еткізіш нейтедің ондақ асан янмеді. Мен оныңға қандақлы түшендірей, о пәкәтлі кеп емеді. Саламетке қарап, өзім түзік тұнымайдыған ашы Ерпанның оны қартыздендікі кіргізіп әткендікі безарлықыны әқиқатан ес қылдым. Бейчарымы көп ұвал боп тікен әсілі. Бірақ, мен саламетінің қартыздендікі кіргізіп әсім, бәйлі қопалықыған боп қалмен. Әмі оның көңіліні Ерпанға еткізсем, саламеттімі өте сараңлықыған болу мен. Шоңа, еңілі қарым болмыз тоғырдек. Саламет құчырыны еллап-еллап, ақыр тоқтапмы қала.

Бүгін пен-пен білін базар айландық. Юре, пәстіке талы базардың лазым әтілені ел валайлы, деді о, қайтар вақтымызда. Біз пәлімпәйлік лифтта пәстікі түші ваттаттық. Мәқсәсізла үстіге чықы ватқан лифтке қарапты мән. Сәми үстіге чықы ваттатты. Мән дәрхалла тен-пен білін параңнышып, яңын қараптыру балдым. Әтта оныңғы мү деймедім. Біз құты кен олады кедәхіла өтішіп кеттің. Неміш құны көмәске сел вағалықынды білмеймен. Оның мені көген көмегенлікі мұмағы қаранғу. Оны көмегенімге он нәтчіл боғыны қармай бір қарашылы тоны ваған едім. О мен тон яламды ұйық мұмағы қаранғу. Пәкәт, әйран боғыным, бұ ішкіміздің он нәтчілдің бойын тон жақайтым тұйықсыз ұчырышып келешіміз еді. Яғынғы күлләді саламәт толып харакенді қылып сәмені тілғы ұмыса, о менің ядымдымы ең еді. Азыр оны көріп, отыр мәктәптіке вақытларым есімге кәлді. Шәхла, китауынға сәменің ұсымын езіп апсаңғу, дәп сұрды парты дешім саламәт. Андын сенжілап қарап мәнілік күлді. Сәме білән китап алмаштырдың мұн еме? Шучағда оның бұл кепі, сәмей білән юру атамсан дегендәкілі аңылып, өздірім қызырып кеткен едейм.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио эфирінің программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио эфирінің программасы орналастырылған Разия Қадірінің «Яр шарабы» намлық повесті де болсын.

Саламатның ерім кечедә тойықсыз әвәткен ұчыры оның арамыны бұзған болса, ұчырдегі елсіз тәләптірі оның қылыстын өтмеген еді. Әң мөйімі, бек адылла өзінің сүртіні сәмейгі әвәтіп, оныңға қалай мұққан сөзләп үргені, оның бәкі атчығыны кәттірген еді. О, саламатнан кар болмай деді еу, оныңдың пәкәтлі құтыланмады. Ондақта, саламат, ен оны қайты пара кәнді қылам. Оның қызықсаңыз, бекітіңіз дауымлық әдке радио жорыны программыз орнаштырылған Разия Қадырның «Яр шарабин» намлық повыстының дауамыды болсын.

Сөйімдік достылар программымыз дамышып атыды. Сөйгі мұхаббет күйлердің ұзырылын ватымыз, аңла ватымыз. Әнді сөйгі деген неме, мұхаббет деген неме? Бұныңғы бір еніқлымы берішкі тұғыр кәсі, мен шындықтап қараймын. Сөйгі деген бір достылық. Ол сіздің әң еқін достыңыз. Ол сіздің көңіліңіздегі күткен адымыңыз. Яғни, қалбыңыз іздеген адам. Сөйгі мұхаббет O bir aşıklık cereyanı. O seğiniş, kütüş, üzere avar kılış, bedel töleş, iyi buluş, kızgınış, ayrılıp kılıştın korkuş. Özünü unutakan halde, mehir, akide ata kılış. Onun adını vapa, sadakat kütüş. Varlık güzelliklerini onu bekleş. Yakış görüş. Demek, Сөйгі мұхаббетіні түшенген адам оны әр вақыт қадырлайды. Сіз мұшындақ, еніңіздікі шу мұхаббетті қадырлам. Мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілер үшін.

Сөйімдік радио аңғушылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін кіпіметлік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып қалуыныңлаға көптің көп рәхмет. Сіләр білән қошыш алдыды тұрваты мән. Бірат әтідікі программымыз текімі надыр. Аңғашыны әргіз ұнтып қалмағай сіләр. Әгер программаларымызды вақытыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, қазаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырия.

Мушы мақсат үшін Эллин білән негір ана ішкісі бір-бірге маслышып, оныңғы болған тәрбияны күчәйтті. Скарлетт мо сәл чоң болғандың кейін бұ жәәтләріні яқшы өгенді. Оныңдың башқы мо обдан адәтләні өзігі сыңдырып маңды. Оны ішкі ел айлы оқытқысы оқытқан. Қызла мәктіпіді оқыған болсы мо, китаби білімләдің еш қанчы өген әлмеді. Әмі тансыны бүтін найедегі қызладың нәтчі барабар яқшы ойнайдыған болды. Тансыдегі қиапты әміні мәхлі ақылғыдәк чырайлық еді. Қандақ көлсе зынақлары чықыды қаллықы. Ел маңғанда қандақ маңса көңліке адамның көзі түшкедәк ләпілдайды қаллықы. Әрләгі қандақ қарап, көзіне қандақ еліп қашқанда, қандақ чимчықлатқанда, өзінің хаяжалыны ватқалықыны қандақ ішпадылыгенде, жігітләні өзге тейхімі мәхлі ақыл алайды қалықыны белішкі башылды. О, әмедім бәк, әрләнің алдыда бұвақтәк сәби қылықланы чықырып, іштедегі ажайып инчікі пилаларыны оладың ешіріп қала алайды. Эллин өзінің инчікі тәлімәтләрі, Негір ана тоқтымай сөзләшілері білән, оның қалысығы кәлгісі дә латапәтлік бір аял болып, етшіп чықшының елліріне құйып тұратты. Мұлайым, еқімліқ, назакетлік бұл үшіні өген. Дәйтті Эллин Скарлетқа. Әрлі гәп қылыватқанда гәпкі қошықсамма, жегітлі онда қызланы яқшы көмейді. Қыз бала қапығы яман болса, гәптің тіліні тартмыса, Әр қанчы бай боп кәсімі әр тап алмайды. Дәп нәсиет қылатты негір анысы оныңға. Қыз балы деген, кәпке жауап бәгенде, «Болуду әпәндім, білдім, сіздің дегеніңіздек болсын әпәндім», дәп тұр шекерек. О шексе оныңға чоң айырларының қызлары білешке тегішлік нәрсіләнің әммісіні өкетті. Әмі о пәкәт көрініштіке әдәп қайдынылы өгенді. Ішкі дүниясының сыртығы тепіп тұрдыған латапәтін өгенмеді вә немі үшін өгені дұғалықыны мұ білмеді. Оныңға көрініштіке ашу латапытының өзілі етәтті. Есілзада деген қалпақының өзіла оныңға амет еліп келәл айтты. Оныңға лазымы мұ шо еді. Гералд оны әтіраптіке 5 найя бойынша әң чырайлық дәп мақтайтты. Дімісімі шында қеді. Бұ әтіраптіке.

Тәмкелдіке ел маңған чағдеке мәғұрыр қияпты негір анынымы бесіп түшетті. Негір ана оқыл ройы алатыны башқыладың өгенген болса, тілсейнің тәбей шындақ еді. Оның гәп сөзлері көпчілік негірлағы оқшаш тұтық әмәс еді. Гәпіне таллап тұрып қалатты. Яқшымысыз қан қыз, Кирал тәпәнді, сізгі малалық еткізіп қойдым, кәчірің. Сізнің қызым шікімізіне білі сетіп алғыныңызға рахмет етіп кірішім еді. Нұрғын әпәнділі бұрын мені сетіп алмақшы болышқан. Лекен қызым пресиғы кәлгенді ұнашмаған. Бұныңғы мән чедамды мән. Шоңа сізге менеттарлықым чексіз. Сіз үшін бүтін денім білән ішлеймен. Шу чағда қылған яқшылықыңызны ұнтып қамайдығалықымны білесіз. Кралт, деп, оның сөзлеріні тәсіқлап тұрды. Тұрып-тұрып, хеджіл болғандәк, келіні қырып қойатты. Чүнке оның бұл яқшы іші көпчілікнің алдыда ашқарылынып кәткен еді. Тілсе, Скарлетқа қарап күлім сірді. Скарлет қан қыз, сіз Кралт әпәндідің мені сетіп еліп келішін өтініпсіз. Бұны Поркманы деді. Шу яқшылықыңыз үшін қызым пірісіне сізге дейдәкілікі берей. О, қолыны кәйнегі созып, қызыны тартып чықты. О, қоңыр рәң, пұтлары тоқуныңкедәк ен чіге, чашлары сансыз ұшшақ өріклік қыз еді. Көзлер өткір, әрқандық нәрсіне нәзірдің сақыт қылмайдыған көзлі еді. Әмі, чырайы әттай қылып алғандәк, ғомыш чырай еді. Рахмет саңа дейлсі, деді Скарлет жауабын. Негір анам бұныңғы немдәйді екен, мені тұғылғандың бұян шу беқіп чоң қылған. Негір аным оғы қиырып қалды, деді дейлсі. Әгер оның бұл кепіне негір ана аңлайдыған болса, чоқым қапы болады. О, яқшы аял, әмі сіздік бойғы еткен қызланың қызметіге яш чөрілі яқшырақ. Пірісі, Индия қан қызының еніді бір жыл тұрған. Киімләні тіке әлейді, чаш тари алайды, ішланы құды чоң адамда қылыды. Пірісі, апсының қыстышы білән бірділі тізілініп олтырып, Скарлет қы салам қылды. Андын оныңғы қарап ежайды. Скарлет мо, амалсыз оныңғы қарап, бош күліп қойды. Әжеп мүшепше қызғына бұ. Скарлет шындақ ойлап, арқыдылы өлік қылып. Рахмет саңа дейлсе, бұ ішіне негір анам қайтып кәгенді сөзі шәйлі, деді. Рахмет сізге қан қыз, сізге қайырлік кәш. Дейлсе балысыны әгештіріп, өйдің чықып кәтті. Порк му, оның кәйнідің хош алмаңды. Тамақ үстілі жығыштырылып, Кралтның парыңы яны башланды. Әмі, бұл қитім өзінің гәплердің өзі таза разы болмағанда кеді. Башқыла, текім үшіндақта? О, адамны чөчтіп, ұрыш партылайдыған болды, деп, ұрыштың бешарет беріп етіп, андың әпчілік білән ұлтырғалағы суал қойды. Жәніпліқла, шымалықланың ақары деге ені чедіші керек му? Оның алыдыған жауабы шындақта да, яки, яқта да деген ентайын адды жауапла еді. Карен чырағының төрдеке пакар орындықта бір қызның сөйгені өліп кеткенден кейін мұнақ болып кеткелік вәқасын ойлап ұлтыратты. Өзімі шындақ болып қалса сестра болып кетеді қалықыны. Сестраның баш кейімінің қандақ болыды қалықыны ойлап, көзлерге яш алды. Суэлен ежейіп ұлтырып, тойлық чамадаларының үстіге япыдыған япқұшқы гүлбесі вататты. Хиялы әді болыдыған жығылышта. Стуарт Тарлитонни наз құлықлары күзәлігі білән әдісідің өзгі қартып елішті еді. Скарлет болса, әмміні ұнтып,

Әд саңа, анарраң маржинымны берәй. Шуны тақаппа. Су Иллин апсының кәйнеді тұрып, Скарлетқа қандақ дегендәк мәнілік қарап қойды. Чүнкі о маржанны әдісімі талышы ватадды. Скарлет мұ оныңға қарап, қапақларыны сүзіп қойды. Су Иллин көзі кичек, қақтың ағырыныпты жүрдіған қыз еді. Әгер Иллин қаттық тұтмайдыған болса, Скарлет бұл жақчы бірне чықытым оның тәстікегі саған болады. Хош, оқара әпәнді. Әмді сіз маңа Калверт әпәндінің Чарлистон тоғырлық қылған кәпләріні сөзләп берін. Деді Иллин. Скарлет, апсының ұрыш, сиясат дегенләге әрләнің іші едіп, анч қызықмайды қалықыны беләтті. Онда қышлағы аялла башқа тұрып немі кәпті? Кералт, өзінің қарашларыны сөзләшкі амырақ болғашқа, Иллин мұ оның бұқылдекі кәплеріні әстайыдыл аңлайтты. Кералт, өзінің қабарларыны таза беріліп сөзләватқанда, негір ана бір нәтчі тәқсіні Иллиннің алдығы іштіріп қойды. Тәқсілерді чәлпәк, тұхуының түші, оры чықып тұрған татлық яңу бар еді. Негір ана чекіні чимдап қойу еді, о дәр ұла Иллиннің кәйнігі өтіп, оны елпішкі башылды. Негір ана бір чәтті Иллин ағызғы селуатқан нәрсіләні көзітіп, худы о қарап тұрмыса, Иллин тамақ жемейді қандек. Оныңға тамақны өзі мәжбүрлау атқандек әлпазды тұратты. Иллин тамақны золап яватадды. Скарлет апсының чарчап кетіп, тамақны өзінің немі яватқалықыны білмей ватқандек яватқалықыны сәзді. Тәқсілі құрықталды. Әмма Кералтының кепінің тихи ерімі түгімеген еді. О ешқандық бәдәл төлімейла құлланы азат қылымыз деп, чоқан сейлі ватқан шималықланы оғырлықчы іш қылышы до дәу атқанда, Иллин орындың тұрып кәтті. Әмде ибадетіні башламдық, деп сорды Кералт қалар қалымайла. Шындақ, кәш болып кәтті. Қараң, саат дәл 10 бопты. Каренінің ұқылайдыған вақты өтіп кәтті. Порк чырағыны пәсірек түшіріп қой. Менің енчілім қене, ана. Негір ана пішірлап бір неме деведе, чек елпігішіні қойып, үстелдегі тәқсіләні жығыш тұрды. Негір ана Джавәннің тартмысыдың Иллиннің қонырап кеткен кітабыны алды. Порк путының ұшыды дәсәп тұрып, чырағыны яндырып, андың чырағыны есіп қойған жіпнің міс алқыстын тұтып тұрып, чырағы нұры үстелінің үстігі толық түшкенде пәскі тартты. Иллин полда тізілініп олтырып, китапны ечіп, үстелгі үстігі қойып қойды. Андын ішкі қолыны жіпләп, китапның үстігі алды. Кералт оның еніда, Скарлет білән Су Иллин үстелінің ұдылыдегі өзілерінің орылларда, көңләкілерінің етеклеріні тізілерінің астығы бастырып олтырышды. Карин әмедің кичік болғашқа, үстелінің алдыды тізілініп олтыралмай, алдығы орынды қойып олтырды. О, өзімі шындақ олтырышыны яқшы көрәтті. Мүгідәп қалсымы, апсы көрмей қалатты. Қызметкарларының әмісі коридорды тізілініп олтырышты. Ақтәлі қожайылар білән білі ибадет қылыш, оланың бір күллік ішілері ішідеке әң чоң іші еді. Шәріқіқлерге қас ағанды оқылыдыған қадыми вә тәсірлік ибадет сөзлерінің ола үшін көп әхмейді болмысымы, Лекен көңілдерге әр қыл тараптың тәсәлі болатты. Иллин көзлеріні жұмып бір нәсілін оқышқы башылды. Авазы бірді егіз, бірді пәс. Худды әлі әйтіп атқандак еқымлық чықатты. О, айлысыдекілер вә негірлау үшін саламәтлік вә бәқт тілген чағда чырағының ғуа нұры астыды олтырғаланың башылыры саңғылап кәтті. Скарлет шу тұрқыда көзгі яш еліп олтырсымы, башқы күллердегігі оқшаш, мұшы чағдегі қатыржам вә теніш мұйтның райдыны сұрават атты. Күндіздегі үмітсізлікле, әдкі қорқынышла бір ділі вүджудыдан көтіріліп, оның орныны бір қыл үміт тұйғысы егеледі. Бұл қыл тәсәліні оныңға жүрке еліп келмеген еді. Чүнкі о діні еғізділі қалыдыған нәрсе әдәп беләтті. Оныңғы тәсәлі болыдығыны пәкәт апсының өзінің барлық еріндашларығы бәқ тіләу атқан чағдекі чырайы еді. Иллин ибадетіні түгетті. Нөвәт Кералтқы кәлді. О,

0: Мен таллам, мене, мене. Сикот сизла тасқылынды. 3 минутта исабатыңыз кылды. Асалла, нақпыл алалайсыз.
1: Тешіміз палпал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
0: Мукапат пылы тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күнлер, хақиқатан тәсті өт атуды.
3: 90 жылларда туылған 3.6% кишинин инобатлык карызынын карары дайым өтүп кетеди. Мунун үстүгө карыз менен карыз кайтырууда. Улар хам истимал хавысын жыгалмайды, хам карыз кайтырышка курбу жетмей жатады.
0: Бир күнү көзүмдү шундай ассамла, карыздарым бир акыл түгөп кеткен болсо, эмнени кайтадан башласам деп бахма арзу кылам.
4: Қайтадан башласаңыз болады. Қарыз билан қарыз қайтарушыны тоқтатып, қарызыңызды ретлеп, қарыз қайтаруш планын түзіп, идраки истимал адатын етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп алышын рет қылыдыған кәскелдігіңіз болсын.
0: Ұзынғы үгірішіне бәк яқшы көрмен, таз бір үгіріп, рахат нәйчу.
5: Беліз бітті маңа мән дәпілі меніп кетті мән. Мәні бұл таш елді бәліз бітті мен ішінен сехри күчей.
6: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча. Чығыр еллады маңа мән. Пияды мен іш, мені башқы бір дүния білі. Техім яқшы өзім білен ұшчыраш тұруды.
7: Яшлалы қияғы ямышны яқшы көрді о, деп кім дәйді? Әр қитім мағдырым қамығычы ямашқан, әр қитім өз рекордымны бұзған. Болып мо, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрді ашық берішінің әхметті мені мәптің қаладың.

0: Sırtta altap nimedigen yakşı.
1: Yol boyunun manzarası nimedigen güzel.
2: Hava nimedigen sap.
3: Yürünla sırtkı çıkıp sap havadan kanğıcı nefes alaylı.
4: Күлкізбек қалтышкен.
1: Қандақ тәйсен?
4: Қайсы күні бір тойдышкімізіне жігіт қызының алдыда күл көтіріп менішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйдіған кәпләні даңла дегенде, инчықлап тұрып, тойыңлағы мұбарек осуын деген кәпіні аран дейелдім. Декен күл қыз.
5: Мен күй бәқтілік болуңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
4: Күл қыз, сән бі кәпләні нәді өгенген?
5: Китаптың.
4: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Күл қыз қандақмақ деді?
5: Келді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
4: Бұ қайсы кітап тік кеп боп кетті әмді?
5: Бұл мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Күл қыз әмелетті әммені дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топландыған нәсә. Кітап оқыш адетіні етілдіргенділі андың гәпіні оңлап қылғылы болуды.
4: Көп китап оқыш оның мәқпиятіліккенде?
1: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүрә, мән сені китапханыға апырып келей.
6: Өзіңіз асырсыз, яштырысыз, асырмысыз, қайрып кетсіз. 3888-елік бұл соғат құтсы ұланымызды дәрхал көпчілікі ел әп еріміз.
7: Бұры ясачы тоғырдайды. Әр күні түн ерміғача телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, ән қымбат тері асыраш бұйымларына ішілтіш керек.
8: Кәшті қызада көшмай көп боп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, кока-колаға қантепер қошайлы.
7: Компьютердің алдығы бүркін отырыпты мән азырақ кисан тофер ішім олай. Кавап ең пек тойып кетіпті мән азырақ инзім ішімдік ішім олай. Ішіміз сүрсә докторханыға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ доғыр істеклі болды.
9: Ойжы, мән бұланмай қалдым.
10: Қарысығы күтініш сағламлыққы зиялық.
8: Арақ тамака вә әдідің зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зихнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
7: Бияран болсам, докторға көрінмен, әмді әргіз мұ қарсығы шықымаймен. Түнімеймен, құлаймен. Қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
11: Мән нұрғын үш қызметіні башқұрым, мәл үлла байлық ярты аты мән. Шыны мән ке, қанын көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмайысы.
12: Кишилер мені чолпан дейді. Тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қанын бойчы баш тапшырышының сәнәт сасыды ке әң мұйым дәсмай әмшкәлігін ұнтып қалмадым.
11: Менің бейвасты көрсіз үйін сансыздыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мән бір иғіз кеппілерла стимачыланың көңіл нұқта алаймен. Мән бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанын бойчы баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мән бұны білемен.
13: Сіз Чолпан Булыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үчін алды білен лайық тәкіл пұқыра бұлышыңыз керек. Қаным бұйте баштап шырайын.
8: Еме ішме сені ұқтатқан атаныңға мұшындақ жауап қайтырам сә?
7: Адамы сендек дөт олам дәй.
14: Әзіләге балылық дәуірі бір өмір мәлхәм болса, Yeni bəzilə ballıq dəvirdə çalıq ağalını bir ömür tırışıb toluqlaydı.
7: Başqa cəhət ki, məktəblərə ki, imtən bəmə. Çoxum yenimdə qamısan bulmaydı.
8: Dalla verəmsə, sənə üç toy qılış üzənin ilişimə?
14: Mən bu olan yaxşı göydək yaşa çıxı tırışı vardı mə.
15: Атанларының балырғы көйініші өмірлік болуды. Лекен, атанларымы балларының өрметіні қылып, ой пікірлерінің қолақ сейліп аңлап, оларғы ішініші, илхам мәдәп беріші керек.

Ерім кетеді ешқанды қарар чықарма. Тұрмышта хардыңыз му? Әлбәт тарысызды. Тұрмышыңыз жапалық му? Әлбәті жапалық. Тұрмышыңыз қиын му? Әлбәті қиын. Еғылыңыз келді му? Шындақ. Қарсақ, қанчы чоң болған сейри бәқт көрсәт күчіміз шүнчі төвәлейдіген. Чүнкі, қанчы чоң болсақ, шүнчі еріп кетедігеміз. Қачандың башланғалықын білмейміз, тұрмыш құдды бір чоң тақы оқшаш бізіні бесіп, нәпәс алдырмайдыген. Кәшті мән достым білен тамақ еп болып, такси тосып өйге қайтқанда, найды параңчы бір шопыр ұстамын өшіртіп қалдым. О мұндақты дей, бойыл пұлды пішпәк тәсілішіп кәтті жүмі? Мән әсілді ян телефонға қараватқан едім, шопыр ұстамының бұндақ дегеніні аңлап, әдәп білен тоғыра, шындақ деп қойдым. Шопыр ұстам немі деген білен бір сөзбен адам болып, өзігі өзі тұрмышның асан әмәсіліге әқіді құрсынды. Мән оның кеп сөзлердің лыққыды наразылықны ес қылып, көңімді бәзі ішланы дәвәтмісәк ішіміз қылыды. Дәвәтсәк назуқлы қылған болымыз. Шоңы натуныш кішілігі сөзді бәргініміз яқшы деген сөзләні есім қалдым. Ел бойы мән шопырының дәрдіні әсті айдыл аңлыдым. Мән мұ қатқа әсіретлендім.